Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: God morgon. Klockan har blivit 4.
1: Det här är en sändning från KFM 102,6.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Loven är bil, din autoexperten verkstad på Slätta.
3: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
4: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan! Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexpertenkortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
1: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroj här.
5: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna?
6: Vårgårda.
5: Sollebrand.
6: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
5: Paroj.
6: Din lokala drivkraft.
7: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KABE, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
8: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
9: Låt oss underlätta din vardag och göra det vi kan bäst. Valavi, arbetskläder när det bara ska funka.
10: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
11: Beror på hur hungrig man är.
10: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
11: Och köper du 2 kilo?
10: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen.
12: Dafgårds fabriksbutik i Källby.
13: Men wow, vad mycket tyger!
14: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
15: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
16: Skojar du?
17: Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
18: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
15: Kom nu, Göran!
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.

0: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
1: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
2: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
3: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
4: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
3: Åh, så blank att campingen blir bländad.
5: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.

0: Välkommen till Marin och fordonsteknik i Lidköping.
1: Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tyglådan och Tygposten.
2: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
3: Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda El.
4: Det här är Bertil på Götene Bilverk. Till vår verkstad är alla välkomna, ja alla bilmärken såklart. Här gör vi allt från att serva, laga till att fixa asen på din bil. Alltid med 2 års garanti. Boka din tid på hemsidan och du får pris direkt eller slås en signal på 0511 502 64. Välkommen till Götene Bilverk på Skaravägen 6.
5: Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra! Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
6: Nu är det dags att plantera höstblommor. Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
7: På lördag, den 26 september, blir det veteranplöjning i Hangelösa vid idrottsplatsen Skogevi. 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa-sidan på Facebook. Så ses vi i Hangelösa på lördag.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
4: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
5: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
6: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
7: Hej, Oskar!
8: Och Anna på Paroi här.
7: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
8: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
7: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
8: Paroi.
7: Din lokala drivkraft.
9: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
10: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
9: Är det de som har butik med Hydroskand?
10: Det stämmer.
9: Ja, strålande, då är dagen räddad.
11: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
13: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
14: Tovex bil, hela vägen.
15: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
16: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark- och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
17: Ja, visst.
18: Men stäng dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
19: Men det luktar ju onkigt här inne.
20: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
1: Tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
3: Leksaker till stor och liten finns hos Butik Nio i Götene.
4: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
5: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
6: Hej, Vedums Gräs här.
7: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
6: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
7: Förhållandena är optimala.
6: Lägg färdig gräsmatta nu.
7: Beställ på vedumsgräs.se.
8: Köp din nya mikrobåt hos oss på Bil- och båtservice i Lidköping.
9: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
10: Du vet känslan när vardagen bara funkar. Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare. Råda
11: El! Edgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
12: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
13: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
14: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
15: Vad har du hettat nu då?
16: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
15: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
16: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
15: Ta med några elektroder och.
16: Vad är det?
17: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
18: Boka in något att se fram emot. På Vara konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: overseas.
1: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
2: USAs utrikesminister Marco Rubio kommer att träffa sin ryska motsvarighet Sergej Lavrov på onsdagen. Mötet sker i New York vid sidan av FNs generalförsamling där Ukrainas president Volodymyr Zelensky ska tala under dagen. Zelensky träffade under tisdagen president Donald Trump och sa bland annat att Ukraina är redo för avtal med Ryssland om att pausa attacker mot energianläggningar. Tre svenska medborgare har gripits misstänkta för mord på en 20-åring i spanska Malaga. Offret hade inga kända kopplingar till någon form av brottslighet och polisen misstänker därför att det rör sig om en så kallad felskjutning. De tre misstänkta uppges tillhöra den kriminella miljön i Malmö. Nooshi Dadgostar har ännu inte uttalat sig om det misstänkta valfusket i Dalarna. Partiets presstjänst dementerade under tisdagskvällen uppgifterna om att Mohammed Abdulkadir Ali erbjudits en tjänst på partiets kansli om han avstår riksdagsplatsen. Matpriserna har sjunkit tydligt sedan momsen halverades. Detta visar Swedbanks matkasseundersökning. Den senaste mätningen visar att priset på den typiska matkassen hade minskat med 4,9% jämfört med i januari. Frågan är dock hur utvecklingen kommer att se ut framöver. Dyrare dieselpriser väntas slå igenom på matpriserna och i vinter spås Riksbanken också höja räntan, vilket leder till ökade kostnader för många hushåll. Därtill är momssänkningen tillfällig och gäller fram till slutet av 2027. Det kan leda till kraftiga prishöjningar om den kommande regeringen inte förlänger satsningen. Och svenske basketspelaren Pelle Larsson förlänger med Miami Heat, detta bekräftar NBA-klubben på sin sajt. Enligt ett pressmeddelande från hans svenska agentur får han en lön på motsvarande 590 miljoner kronor över 4 år. Molnen väntas dominera över stora delar av västra Sverige. Det kan även bli någon skur, men det är främst under kvällen och natten som skurarna blir allt mer täta när ett lågtryck drar in från nordväst. Mellan 14 och 16 grader.
3: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Det lilla sällskapet som vill ut ikväll, eller jag vill ut heter låten som du fick här när vi inledde onsdag, är det ju.
1: Det är absolut onsdag.
0: Ja.
1: Vad var det vi sa, gå hem? Lilla sällskapet, det är ju ändå lite vi.
0: Ja.
1: Vi ska ju fungera som någon form av ett litet sällskap i radion.
0: Ja, visst. Vi är väl det lilla sällskapet som finns där någonstans. Kanske när du tar morgonduschen, när du vänder på dig i sängen, när du har jobbat en timme eller när du ska gå av ditt jobbpass, vad du än gör. Så,
1: ja, när du sätter ägget i halsen, till exempel på frukostrasten där vid 9.
0: Ja.
1: Brukar ju väldigt många ha frukost. Men jag var hos henne igår och de hade lite andra tider där, tror jag. Så det var sena raster där, så då får man ju passa på. Det är inte bra att springa in i en frukostrast, kan jag säga.
0: Nej,
1: det är inte populärt.
0: Fast har du inte gjort det på det stället tidigare?
1: Jo, jag har nog sprungit in där många gånger på fel ställe, för att jag glömmer bort det. Men det kan vara så.
0: Ja. Vi kanske får hänga med en stund denna onsdag i alla fall då, med både snack och musik. Här är Alicia Bridges. God morgon.
1: God morgon.

0: Ja visst, det där är Jacqueline med Woman. Dags för dig.
1: Åh, 23 september, Tia och Tekla. Det finns ju en barnvisa. Åh, han heter Tekla eller något sånt där, va?
0: Ja, det kan det nog göra.
1: Ja, hästen heter Tekla. Kan det vara så?
0: Det vet jag inte, det är inget jag känner igen. Jag bara håller med dig.
1: Det är nog sjukt med barnvisor och mig. De har lyckats sätta sig, men inget annat har gjort det.
0: Nej.
1: Grattis säger vi det. 2009 där datumet så var det här spektakulära helikopterrådet i Västberga där de rånade den här penningadepån där.
0: Mm.
1: Det var ju sjukt med den där helikoptern som landade på taket.
0: Ja, finns ju en film om det också.
1: Ja, ja, film och podd och allt möjligt hit och dit. Jag hittade två riktigt gamla rävar som fyller år idag.
0: Oj då.
1: Jag hittade ingen ungdom, så jag ingen där.
0: Nej.
1: Bruce Springsteen är yngst då, för 77 år idag.
0: 77, ja. Mm.
1: Och Julio Iglesias.
0: Ja, ja, ja.
1: Han fyller 83.
0: De har inte gjort någon konsert ihop, eller?
1: Det känns som att de har ganska spretiga typer av genre.
0: Ja, det går nog att få ihop där.
1: En smörsångare och en rockartist.
0: Ja. Mm. Idag hänger vi upp Saudiarabiens nationaldag, eller Saudiarabiens flagga. Det är deras nationaldag idag då.
1: Ja, så det gör vi det.
0: Ja. Om man nu gillar Saudiarabien.
1: Ja, det, jag säger inte så mycket. Pass
0: på
1: det.
0: Pass på det. Mm. Bra, bra. Dagens datum där. Vi tar tittar till lite tema. Nu är det faktiskt Nanne Grönvall som är riktigt avundsjuk.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Letar du efter ny bil i Mariestad?
4: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
3: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
4: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
5: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
6: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
7: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KABE, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
8: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
9: yeah! Varför inte sätta lite färg på tillvaron? Vi på Borgunda har färg av högsta kvalitet för både in- och utvändig målning. Kom in så hjälper vi dig att hitta rätt kulör och tillbehör för ditt nästa projekt. Läs mer på borgunda.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
10: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
11: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand
12: om bilen. Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
13: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
14: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
12: Kom nu, Göran!
15: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
16: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
17: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
18: Hej, Tony här.
1: Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig i Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
18: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
19: Vi bygger drömmar utav.
20: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio kommer att träffa sin ryska motsvarighet Sergej Lavrov på onsdagen. Mötet sker i New York vid sidan av FNs generalförsamling där Ukrainas president Volodymyr Zelensky ska tala under dagen. Zelensky träffade under tisdagen president Donald Trump och sa bland annat att Ukraina är redo för avtal med Ryssland om att pausa attacker mot energianläggningar. Tre svenska medborgare har gripits misstänkta för mord på en 20-åring i spanska Malaga. Offret hade inga kända kopplingar till någon form av brottslighet och polisen misstänker därför att det rör sig om en så kallad felskjutning. De tre misstänkta uppges tillhöra den kriminella miljön i Malmö. Nooshi Dadgostar har ännu inte uttalat sig om det misstänkta valfusket i Dalarna. Partiets presstjänst dementerade under tisdagskvällen uppgifterna om att Mohammed Abdulkadir Ali erbjudits en tjänst på partiets kansli om han avstår riksdagsplatsen. Matpriserna har sjunkit tydligt sedan momsen halverades, detta visar Swedbanks matkasseundersökning. Den senaste mätningen visar att priset på den typiska matkassen hade minskat med 4,9% jämfört med i januari. Frågan är dock hur utvecklingen kommer att se ut framöver. Dyrare dieselpriser väntas slå igenom på matpriserna och i vinter spås Riksbanken också höja räntan, vilket leder till ökade kostnader för många hushåll. Därtill är momssänkningen tillfällig och gäller fram till slutet av 2027. Det kan leda till kraftiga prishöjningar om den kommande regeringen inte förlänger satsningen. Och svenske basketspelaren Pelle Larsson förlänger med Miami Heat, detta bekräftar NBA-klubben på sin sajt. Enligt ett pressmeddelande från hans svenska agentur får han en lön på motsvarande 590 miljoner kronor över 4 år. Molnen väntas dominera över stora delar av västra Sverige. Det kan även bli någon skur, men det är främst under kvällen och natten som skurarna blir allt mer täta när ett lågtryck drar in från nordväst. Mellan 14 och 16 grader.

0: Leftly i låten Boston. Tema för idag, har vi något speciellt?
1: Ja, men vi ska väl nämna först då att det är höstdagjämningen idag.
0: Jaha, hur är det då? Då är natten lika lång som dagen eller tvärtom?
1: Ja, det är väl så. Det är precis ett halvår sedan det var vårdagjämning precis nu då.
0: Ja, igår var det 100 dagar kvar på det här året.
1: Ja, men vad trevligt. Det var mycket.
0: Det var 99 idag då.
1: Alltså helt otroligt, det är ju bara droppa grejer här.
0: Ja.
1: Men då kan vi ju gå in på alla dessa sjukt många teman. Trappans dag.
0: Ja.
1: Kanske hänger ihop med att det är be active dag, att det är rörelsens dag, att ta trappan idag istället för hissen.
0: Du, trappmaskin finns det ju på gymmet.
1: Ja, det är bra för ärslet, du.
0: Det är det?
1: Jajamän, det bygger röven kan man säga, du.
0: Större eller mindre?
1: Större.
0: Okej.
1: Det är ju inne att ha sån här riktig putröv bland tjejer.
0: Ja, då ska man säga till dig, du, snygg trappmaskin du har.
1: Jajamän.
0: Eller har du mycket trappor hemma?
1: Ja, det kan man ju säga, då är det en positiv grej. D-vitaminus då?
0: Jaha.
1: Ja, det är det du får ut den här solen, vet du.
0: Ja, då ska vi gå ut och ta lite solljus här då.
1: Alltså, när det blir lite mörkare tider, då kan man behöva äta D-vitamin som tillskott, för det är många som mår väldigt dåligt och blir trötta utan den vitaminen.
0: Ja, finns det att köpa på apoteket?
1: Absolut, det finns att köpa på många ställen.
0: Solljus på apoteket, jag köpa efter mina solceller.
1: Gå ner och säg det, jag vill köpa solljus.
0: Ja.
1: Bisexualitetens dag också idag.
0: Ja, just det, det är mysigt.
1: Ja, det är mysigt. Och sen är det hjälpmedelsdagen.
0: Ja.
1: Och inte sådana hjälpmedel, utan hjälpmedel för sådana som har svårt att kanske ha någon skada eller
0: hjälpmedel för bisexuella. Idag, vad var det mer för tema då?
1: Beaktiv dag, rörelsens dag.
0: Vilken kombo. Det är hjälpmedelsdag för bisexuella, och så ska man gå i trappor, och så första temat ut idag var
1: höstdagjämningen.
0: Ja.

0: No milk today. Mjölken här i kylen, den börjar bli lite gammal, för jag märker att när jag tar den i kaffet så den skiktar sig lite.
1: Ja, då skulle jag nog vara liksom lite snabb och gå ner på och köpa ny faktiskt.
0: Ja.
1: Då kanske man ska sluta dricka den där mjölken, för med tanke på vad som kan hända med magras är inte så trevligt på ett så här kontorslandskap.
0: Nej, precis. Då får man sitta själv så man inte förgiftar någon, förpestar någon. Mm.
1: Och det som är positivt på sån här Be Active Day, det är att du får lite steg i trappan, för det var trappans dag. Du kan bli aktiv och gå och få liksom rörelse, och så får du färsk mjölk.
0: Ja. Ska helst gå till en butik som har massa trappor. Eller man går, kan få gå bakvägen in. Jag ska hämta mjölken inne i kylrummet.
1: En matbutik med massa trappor. Ja. Det hade varit någonting då.
0: Ja.
1: I nivåer istället.
0: Ja, precis.
1: Så mjölken är högst upp.
0: Du, jag var faktiskt inne i en butik i förra sommaren. Eller det var egentligen en... det var en fabrik som man hade byggt om till butik.
1: Ja.
0: Och det var såna här... Alltså, det var rätt smart, det var högt i tak, men då hade man gjort våningar i de olika, så att man gick upp där, så var det ett garage eller sådär, och sen så var det ner där och så hyllor, alltså det, butiken var ganska stor och det var ganska mycket så här, så hade man en kundvagn med sig så kunde man nog få köra ganska långt där inne.
1: Där du ser det.
0: Det var inte bara att ta kundvagnen och bära.
1: Men att inte matvarubutiker har tänkt på det här.
0: Ja, det är det nya.
1: Vi har kommit på det.
0: Ja.
1: Vi ska starta butik.
0: I våningar.
1: Ja.
0: Och gärna stega också.
1: Och
0: så här kan
1: bara man sälja mjölk.
0: Ja, och så har man högst upp så här. Då har man så här 20 kilo strösocker som man får ta hjälp av någon där.
1: Ja, punkt. Who's gonna take it to the dance tonight? Who's gonna be the one to hold you tight?

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder. Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
2: Dåliga bromsar. Byt dem hos Lovene bil.
3: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
4: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
5: Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
6: Båtsäsongen är över, men året har varit riktigt bra om du frågar oss på Bil- och båtservice. Vill du ha en lika bra nästa år? Är det läge att lämna in den till oss? Vi servar och lagar alla typer av båtar. För att boka tid, ring eller gå in på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice i Lidköping.
7: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
8: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
9: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
8: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
10: Vi bygger drömmar utav.
11: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
12: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
13: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
14: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
15: Din gröna lösning.
16: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
17: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KABE, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
18: Till
15: tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio kommer att träffa sin ryska motsvarighet Sergej Lavrov på onsdagen. Mötet sker i New York vid sidan av FNs generalförsamling där Ukrainas president Volodymyr Zelensky ska tala under dagen. Zelensky träffade under tisdagen president Donald Trump och sa bland annat att Ukraina är redo för avtal med Ryssland om att pausa attacker mot energianläggningar. Tre svenska medborgare har gripits misstänkta för mord på en 20-åring i spanska Malaga. Offret hade inga kända kopplingar till någon form av brottslighet och polisen misstänker därför att det rör sig om en så kallad felskjutning. De tre misstänkta uppges tillhöra den kriminella miljön i Malmö. Nooshi Dadgostar har ännu inte uttalat sig om det misstänkta valfusket i Dalarna. Partiets presstjänst dementerade under tisdagskvällen uppgifterna om att Mohammed Abdulkadir Ali erbjudits en tjänst på partiets kansli om han avstår riksdagsplatsen. Matpriserna har sjunkit tydligt sedan momsen halverades, detta visar Swedbanks matkasseundersökning. Den senaste mätningen visar att priset på den typiska matkassen hade minskat med 4,9% jämfört med i januari. Frågan är dock hur utvecklingen kommer att se ut framöver. Dyrare dieselpriser väntas slå igenom på matpriserna och i vinter spås Riksbanken också höja räntan, vilket leder till ökade kostnader för många hushåll. Därtill är momssänkningen tillfällig och gäller fram till slutet av 2027. Det kan leda till kraftiga prishöjningar om den kommande regeringen inte förlänger satsningen. Och svenske basketspelaren Pelle Larsson förlänger med Miami Heat, detta bekräftar NBA-klubben på sin sajt. Enligt ett pressmeddelande från hans svenska agentur får han en lön på motsvarande 590 miljoner kronor över 4 år. Molnen väntas dominera över stora delar av västra Sverige. Det kan även bli någon skur, men det är främst under kvällen och natten som skurarna blir allt mer täta när ett lågtryck drar in från nordväst. Mellan 14 och 16 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Keen är Everybody's Changing. Klockan är passerad 8. Du lyssnar till Vaknat denna, ja, 23 september.
1: Jag såg något så himla härligt igår.
0: Jaha.
1: Man ser ju mycket grejer som väcker känslor, eller hur?
0: Ja, jo.
1: Ja, och då vill man ju titta igen och igen och igen. Då mår man ju bra. Men det här var en amerikansk tjej som var sångcoach som tittade på när Helene Sjöholm sjönk Du måste finnas.
0: Ja, det är en viss mimik som hon har där. Ja.
1: Hon har en otrolig mimik, en inlevelse, och hon jobbar ju med sin röst, med känslor.
0: Ja.
1: Det är nästan som att den här sångcoachen beskrev att hon grät i rösten, att det kunde höras nästan gråt.
0: Ja, ja.
1: Och då sa hon så här, att det sättet som den här kvinnan sjunger på, det gör man inte bara genom att födas med, utan det här kräver enorm träning.
0: Mm-hmm.
1: Mm. Och kunna sjunga med så mycket olika variationer, upp och ner och andas och jobba med rösten på det sättet hon gör.
0: Jag försöker leta efter den här låten lite snabbt här så vi kan få ett litet smakprov av den. Ja, men här har vi den faktiskt. Vi kan ju höra lite av låten då.

0: enorm känsla har hon i rösten.
1: Ja.
0: Men också den här mimiken när man ser henne sjunga. Det sjuka är att jag har sjungit den här på scenen och hade den sångcoachen fått analysera det, då hade det varit, ja, top notch, fast i registret.
1: Ja. Du måste finnas i lite vresigare ton då med det.
0: Jag vet inte vad det var för ton. Det var ingen ton alls det.
1: Nej. Det blir andra toner här.

0: David Guetta, Teddy Swim och Tones and I. Innan dess var också en trio som heter Bryan Adams, Rod Stewart och Sting. Ja.
1: Och snart ska vi bli en trio i studion.
0: Ja, visst.
1: Vilken bra koppling.
0: Ja, en trio.
1: Nej, ingen trio ska vi ta. Vi ska ta en trio, för det är ju dags för smartast i studion alldeles snart.
0: Ja, visst. I veckans upplaga så är det ju, ja, men allmänbildande frågor har jag för mig att prata om. Eller allmänna.
1: Det pratas om det, och för att vi ska kunna genomföra det här så har ju vi fått våran eminenta, bästa, snygga, coola, Frida. Vi måste gå och hämta henne.
0: Ja, jag vet inte, hon var ju i Trollhättan igår. Har hon kommit tillbaka? Jag har inte sett henne under tiden som vi har stått här.
1: Hon hittade någon gammal Saab, såg jag du lägga in på.
0: Saab V4.
1: Hon böt bil.
0: Ja, det är bra det. Det man gör det ibland.
1: Ja, men hon är här. Hon sitter vägg i vägg bakom dig.
0: Ja. Där!
1: Ja.
0: Jag tar...
1: Klacka och väck henne.
0: Ja, nu jävlar. Nu var det någon som fes där inne. Det kanske var ekonomichefen förresten. Hon har druckit av den här mjölken.
1: Hörru du.
0: I sin egna kaffemaskin.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroskand?
4: Ja, det stämmer.
3: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
0: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
6: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu, från 500 kronor i månaden för hela företaget.
7: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
8: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
9: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
8: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
13: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
14: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 33195 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
15: Välkommen till oss på Sinnia.
16: Hos oss hittar ni bland annat
15: krukor,
16: växter,
15: planteringar,
16: jord,
15: näring,
16: vaser,
15: snittblommor,
16: buketter,
15: ljuslyktor,
16: ljus,
15: choklad
16: och en trevlig personal.
15: Vi har dessutom öppet alla dagar i veckan.
16: Ja, även lördag och söndag.
15: Välkomna till oss på Sinnia i Skara.
17: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
18: Vad har du hittat nu då?
19: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
18: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
19: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
18: Ta med några elektroder och.
19: Vad är det?
7: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
6: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
10: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
20: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
21: Hej, Oskar.
22: Och Anna på Paroi här.
21: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
22: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
21: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
22: Paroi.
21: Din lokala drivkraft.
23: Nu får du skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
24: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifon Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifon Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
23: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio kommer att träffa sin ryska motsvarighet Sergej Lavrov på onsdagen. Mötet sker i New York vid sidan av FNs generalförsamling där Ukrainas president Volodymyr Zelensky ska tala under dagen. Zelensky träffade under tisdagen president Donald Trump och sa bland annat att Ukraina är redo för avtal med Ryssland om att pausa attacker mot energianläggningar. Tre svenska medborgare har gripits misstänkta för mord på en 20-åring i spanska Malaga. Offret hade inga kända kopplingar till någon form av brottslighet och polisen misstänker därför att det rör sig om en så kallad felskjutning. De tre misstänkta uppges tillhöra den kriminella miljön i Malmö. Nooshi Dadgostar har ännu inte uttalat sig om det misstänkta valfusket i Dalarna. Partiets presstjänst dementerade under tisdagskvällen uppgifterna om att Mohammed Abdulkadir Ali erbjudits en tjänst på partiets kansli om han avstår riksdagsplatsen. Matpriserna har sjunkit tydligt sedan momsen halverades. Detta visar Swedbanks matkasseundersökning. Den senaste mätningen visar att priset på den typiska matkassen hade minskat med 4,9% jämfört med i januari. Frågan är dock hur utvecklingen kommer att se ut framöver. Dyrare dieselpriser väntas slå igenom på matpriserna och i vinter spås Riksbanken också höja räntan, vilket leder till ökade kostnader för många hushåll. Därtill är momssänkningen tillfällig och gäller fram till slutet av 2027. Det kan leda till kraftiga prishöjningar om den kommande regeringen inte förlänger satsningen. Och svenske basketspelaren Pelle Larsson förlänger med Miami Heat. Detta bekräftar NBA-klubben på sin sajt. Enligt ett pressmeddelande från hans svenska agentur får han en lön på motsvarande 590 miljoner kronor över 4 år. Molnen väntas dominera över stora delar av västra Sverige. Det kan även bli någon skur, men det är främst under kvällen och natten som skurarna blir allt mer täta när ett lågtryck drar in från nordväst. Mellan 14 och 16 grader.

0: Peter Lemarki, välkommen hem och välkommen in. Frida i studion.
1: Ja, men tackar, tackar.
0: Hur känns det att vara här i värmen?
1: Ja, men det känns fint. Ute är det lite ruggigt idag faktiskt.
0: Jaha. Jag kan väl säga, jag tror faktiskt att de har fått igång lite mer temperatur här idag. För att jag tog på mig hoodien, men jag kände att det blev varmt här. Så att jag fick slänga av mig den, för att jag sitta med bara överkropp.
1: Ja, men jag är faktiskt också lite varm i min bajsbruna teddypäls här.
0: Ja, ja. Och Elin, du har på dig din kofta.
2: Ja, jag har på mig kofta, men vi har ett roligt fira, för jag vet inte om du hörde hur vi presenterade dig idag. Vi sa, vad var det vi sa, Marcus?
1: Nej, oj, det har jag missat.
2: Ja, snygga, vackra, bästa, smarta Frida. Och sen så då kommer Marcus in och säger, oj, nu lät det som någon som var fes i rummet bredvid. Du vet, då bara fallde platt, va?
0: Nej, men det visade sig sen att det var ekonomichefen som, de har ju skaffat en egen kaffemaskin här.
1: Mm. Ja, nej, jag var faktiskt oskyldig där. Men vad synd att det föll så platt. Ja.
2: Du kom ur den där bra, Marcus, faktiskt. Ja. Vi försökte ju highlighta Frida här.
0: Ja. Mm. Nu är det dags för det här.
2: Ja.
0: Precis, vår tävling Smartast i studion. 5 stycken frågor, nu vänder jag på lappen här. Det står Kristoffer Elvings adress där. Så vi tar och skriver 1-5 här. Och frågan är då, Frida, vad är det för tema den här veckan när det gäller våra frågor?
1: Ja, men det är väldigt blandat, ska jag säga. Det är högt, det är lågt.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja, men vi drar igång då. Är ni redo med penna och papper?
2: Jajamän.
1: Då undrar jag, vilket livsmedel förstörs eller går aldrig ut i datum om det förvaras rätt? Alltså ett livsmedel som inte blir för gammalt om det förvaras rätt.
0: Okej, ja.
1: Ja, lite klurig.
2: Mm. Ett livsmedel innefattar det ju också kryddor och sånt, eller?
1: Ja, det är fritt för tolkning, Elin.
0: Ja. Vatten är ju hur gammalt som helst.
1: Ja, men nu kör vi vidare här.
2: Ja, förlåt. Ja.
1: Vilken är den enda muskeln i människokroppen som bara sitter fast i en ände?
0: Oj.
1: Det blev helt tyst här.
0: Ja.
2: Vad svårt det var.
0: Ja,
1: nu går vi vidare. Vilken är den enda kontinenten på jorden som helt saknar aktiva vulkaner?
0: Kontinenten.
1: Ja, vilken är den enda kontinenten?
0: Oj. Ja.
1: Och sen fortsätter vi med, vilket landskap i Sverige är det enda som saknar en naturlig insjö?
2: Men gud.
1: Ja, det är klurigt.
2: Finns det ett sånt landskap?
1: Ja, tydligen.
0: Ja.
2: Saknar en naturlig insjö. Ja.
1: Och sista frågan, vad kallas den del av hjärnan som sitter längst bak under hjärnhalvorna och som framför allt styr balans och koordination? Ja, det var klurigt då.
2: Ja, det var lurigt. Men ändå så att man kan gissa sig till vissa saker.
0: Ja, det var inte helt lätt. Vi får se.
2: Ja, men bra frågor.
0: Precis. Om en liten stund efter Lalle så tar vi och rättar. Smartast i studion den här veckan.

0: Lall är som bara får vara sig själv, och det får man vara en sån här dag när vi kör smartast i studion. Och nu var det som sa att jag startar ju helt fel spelare här, och då gör vi så här istället. Blir lite lagom volym på det hela där. Smartast i studion med 5 stycken allmänbildande frågor, och frågan är om vi är så allmänbildade. Så jag tänker, Frida, du drar frågan och rätta svaret igen då.
1: Ja, men absolut. Då undrar jag på fråga nummer 1, vilket livsmedel som aldrig blir för gammalt om man förvarar rätt? Och då har jag faktiskt fått svaret där, att det är honung.
0: Oj!
2: Honung!
1: Ja, man har till och med hittat 3000 år gamla ätbar honung i egyptiska gravar.
0: Ja, men hur vet man att det är 3000
2: år? Jag hade salt.
0: Står det bäst för?
1: Ja, precis, precis.
2: Ja, men häftigt.
1: Ja. Fråga nummer 2. Den enda muskeln i människokroppen som bara sitter fast i en ände, och det är tungan.
2: Ja!
0: Då har vi gett rätt svar. Och vad gissar du förresten på den första där? Jag gissar på salt. Ja, det var samma salt här då.
2: Ja.
0: Ja.
1: Det trodde jag också, att det faktiskt aldrig gick ur tiden. Men enligt den här så är det honung.
2: Ja, men det blir skitbra.
1: Fråga nummer 3. Vilken är den enda kontinenten på jorden som saknar aktiva vulkaner? Och det är Australien.
0: Jaha.
2: Australien, jag skrev arktiska.
0: Alaska chansar jag på.
2: Alaska, det är för fan ingen världsdel.
0: Nej. Det var väl inte det?
2: Nej.
0: Inte än, Donald Trump har inte tagit över Alaska.
2: Samma. Ja,
1: och sen svårt. Fråga nummer 4. Vilket landskap i Sverige är det enda som saknar en naturlig insjö? Och det är Gotland.
2: Ja!
0: Oh, fan, ja, de hör ju till Sverige också. Jag tänkte på Blekinge.
2: Yes, jag gissade på det. Mm.
1: Och sen sista frågan. Vad kallas den del av hjärnan som sitter längst bak under hjärnhalvorna och som styr balans och koordination? Och det är lillhjärnan.
2: Ja!
1: Det låter som det har gått väldigt bra för Elin här.
0: Vad hade
2: men,
0: du?
2: Men tung. Jag hade 3 rätt faktiskt.
0: Ja, jag hade 2. Ja, grattis.
2: Kul. Det var roligt.
0: Har du en lillhjärna?
1: Var den frågan till mig eller till
0: Elin?
2: Jag har en stor hjärna.
0: En jättehjärna. Ja, det är bra.
2: En halmhjärna.
0: Bra, det var veckans smartaste studion där. Fast jag måste studera på här, för det känns som att om jag ska kunna vara med i den här postkoden så kommer jag inte ens komma förbi första frågan så här.
2: Nej, du behöver en livlina redan från början.
0: Ja, precis. Tack för det, Frida.
1: Tack själva, ha det bra.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxentours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
3: Din resa börjar på saxentours.com.
4: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
5: Hej fastighetsägare! Har dina fastigheter bredband? Så bra! Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
6: Tovex bil. Hela vägen.
7: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
8: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
7: Är det de som har butik med Hydroskand?
8: Det stämmer.
7: Ja, strålande, då är dagen räddad.
9: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
10: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
11: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
12: Hej, Vedums gräs här.
13: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
12: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
13: Förhållandena är optimala.
12: Lägg färdig gräsmattan nu.
13: Beställ på vedumsgräs.se.

0: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
1: Nu får ni kalla på tio och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
2: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leif Ohl Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leif Ohl Verkstad löser vi allt.
1: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
3: Men wow, vad mycket tyger.
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
5: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
6: Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda El.
7: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
8: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
9: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
10: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fändrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
8: Kom nu, Göran!
11: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
12: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
11: Åh, så blank att campingen blir bländad.
13: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. Inte Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det var igår kväll under FNs toppmöte i New York som representanter för USA, Grönland och Danmark skrev under ett avtal som bland annat innebär två nya amerikanska militärbaser på Grönland. I en debattartikel i DN får svenska medier hård kritik för sin rapportering om valrörelsen. Över 100 forskare har svarat på en enkät och upplever att medier främst lyfte opinionsläget och det politiska spelet. Viktiga sakfrågor såsom AI, EU, klimat och säkerhetspolitik fick för lite utrymme, det anser forskarna. En person har häktats misstänkt för en serie bänkstölder i Stockholmsområdet där dyrbara parkbänkar stulits av tjuvar utklädda i arbetskläder. Enligt åklagaren finns det flera misstänkta i ärendet men vill inte gå in på antalet. Det sammanlagda värdet på de stulna bänkarna uppgår till nästan 1 miljon kronor. Och Monica Forsberg tilldelas musikförläggarnas hederspris. I juryns motivering lyfts ett enastående textförfattarskap och en livsgärning vars ord fortsätter att sjungas av nya generationer. Som textförfattare har Monica Forsberg medverkat i Melodifestivalen med 12 bidrag, 2 av dem vinnarlåtar. Dag efter dag med Chips 1982 och Främling med Carola 1983. Hon har även skrivit texten till barnklassiken Krokodilen i bilen. Priset delas ut den 6 november. Molnen väntas dominera idag över stora delar av västra Sverige. Det kan även bli någon skur, men det är främst under kvällen och natten som skurarna blir allt mer täta när ett lågtryck drar in från nordväst. Temperaturen idag mellan 13 och 16 grader.
1: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: The Primitives med Crash och ja, vår tävling där smartaste studion, den slutade 2 till mig och 3 till dig, Elin. Så att stort grattis att du har koll på det här med att ja, honung är det här som man kan då förvara.
1: Nej, det hade jag inte koll på.
0: Nej. Då kan jag göra så, ja, då kan jag göra så nästa gång det ska städas hemma, jag ska förrita att nej, där behöver vi inte slänga. Sen är det ju frågan.
1: Faktum är så har jag massor med honung och det kallas också för lite för ful honung. Det är en sån här produkt som blir lite så här rest, det kanske är lite flugor och grejer i den som man kan använda typ till matlagning och sånt där. Så jag har jättemycket honung av en som vi känner.
0: Ja, ja.

0: Ja. Också en granne som håller på och slungar honung där. Så det brukar stå liksom en skylt ut vid vägen att nu finns det nyslungat. Så det, jag får nog faktiskt börja käka lite mer honung där. För det, det kanske är bra för att bli smartast i studion att man tar och dricker det istället för att bara dricka kaffe.
1: Honung är ju en fantastisk produkt. Det innehåller ju jättemycket bra grejer. Jag tror att det nästan är lite så här medicin att ta en sked i teet när man ska på kvällen eller någonting.
0: Ja, och Jasper här i huset, han har ju egna bikuper, så han har ju stenkoll på hur man liksom håller hur man håller kupan igång där.
1: Hur man håller kupan igång, ja. Precis. Nej, men det skulle vara kul att få följa med och se hur man gör när man slungar honung på riktigt.
0: Ja, och jag tänker på hon miljöpartisterna som med sin bikupa till hår där. Alltså, jag undrar om det, undrar om det bor några bin i, där i, eller getingar.
1: Jag tror mer att det är bålgetingar.
0: Det kan vara det, ja. Man ska hålla sig långt ifrån henne kanske.
1: Ja, eller en bäver.
0: Ja, precis. Ja, nu var vi elaka.

0: Gwen Stefani tillsammans med Black Shelton i låten där som heter Purple Iris, och kvart över nio klockan, dessa valtider när vi inte vet någonting hur det har landat. Och det var ju mycket grejer som kom fram igår då i våra nyheter här om det här med vänsterpartisten där. Vi får se, alltså det känns som att vi kommer få uppleva, nu ska jag inte svära, men jag tror fan att vi kommer få uppleva ett nyval faktiskt som det ser ut här. Och det kan vara lite spännande.
1: Ja, men det är ju jättespännande, och det vore väl konstigt om det inte blev några konsekvenser eller att det händer någonting när det blir så här.
0: Ja.
1: Och vad sjukt att det kan bli så egentligen, så att vi får se vad som händer. Fortsättning följer, som vi säger.
0: Ja, lite lättare nyheter, det var att igår så var det premiär på det här programmet Över Atlanten som jag brukar titta på, inte slaviskt men ganska ofta så här. Nu är det
1: nästan
0: ju ett gäng
1: till slaviskt, Marcus.
0: Ja. Nej, men nu är det några nya figurer som är ute där. Det är Lasse Kroner, det är en i den här humorgruppen JLC, kommer jag inte ihåg vad han heter. Så är det, vad heter hon, simmerskan där, Therese Alshammar. Vad hade vi mer för figurer? Cecilia Frode kanske hon heter, som någon form av skådespelare, hon har varit med i ICA-reklamer hur mycket som helst. Och så var det väl, vad hade vi mer som var med? Jag ska inte säga.
1: Jag har ingen aning.
0: Nej, men det var ganska roligt i alla fall. Det är ju som så att de ska alltid ut och åka med den här båten, och nu hade de knappt kommit ur land förrän det började liksom spökar, hade de ingen, alltså generatorn laddade ingen ström, så att de ska åka ganska långt, så de var ju typ bara några, ja vad kan det ha varit, distans utanför kusten där, så började de få bekymmer, men det var tydligen så här, de började varva upp motorn lite för att få ordning på det hela där.
1: Helt sjukt, det var bättre att kolla hockey, känner jag.
0: Jaså, var det premiär igår?
1: Ja, det var lite hockey. Vi satt och kollade hockey, så, så kan det vara.
0: Vad var det för land? Eller vad var det för lag?
1: Land? Nej, men det, igår var det då Frölunda. Jag fick glo lite på. Det tar lite emot, men det är så det blir.
0: Jaha, okej.
1: Som hejar på det i familjen.
0: Ja, och du har fortfarande Djurgården i ditt hjärta?
1: Djurgården i mitt hjärta. Ja. Gult och rött och blått.
0: Ja, och jag förstår i huset här så är det Brynäs också. Så att det kan bli riktig fight här uppe när det hettar till.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.

0: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
2: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
3: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saluryd på saluryd.se.
4: Tovex bil, hela vägen.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
6: oh yeah! Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
8: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
9: Nu är det dags att göra trädgården redo för nästa säsong. Välkommen in till Mästers Blommor.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Varför inte sätta lite färg på tillvaron? Vi på Borgunda har färg av högsta kvalitet för både in- och utvändig målning. Kom in så hjälper vi dig att hitta rätt kulör och tillbehör för ditt nästa projekt. Läs mer på borgunda.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
2: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavos cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavos cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
3: Hej, Oskar!
4: Och Anna på Paroi här.
3: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
4: Vårgårda,
3: Sollebrunn
4: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
3: Paroi,
4: din lokala drivkraft.
5: Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten.
6: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
7: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
8: Vara konserthus, gåshud, magpirr, stora upplevelser.
9: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
6: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexperten-kortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
10: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
11: Vi har öppet alla dagar i veckan.
12: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Swedish Married med Maya Francis, och innan dess var det ju Susanne Alvengren som tog oss till landet som inte har några naturliga insjöar, nämligen Gotland. Alltså landskapet.
1: Exakt så. Ja. Exakt så. Och sen var det ju Australien som inte hade några aktiva vulkaner.
0: Nej.
1: Och då hittade jag en liten nyhet om Finnair, flygbolaget.
0: Ja.
1: Ska starta en rekordlinje. De ska flyga från Helsingfors till Melbourne, och det är ju i Australien.
0: Ja.
1: Och den flygresan kommer ta 23 timmar och 40 minuter. Så de här passagerarna kommer få sitta i flygplanet så länge. De kommer göra en liten mellanlandning i Bangkok. De antar ju att de får fylla på lite bränsle så att de inte störtar på vägen.
0: Ja, det vore
1: men
0: bra.
1: Ja, men de kommer ju liksom inte kunna gå ut ur planet, för de står ju bara och tankar och sen åker de vidare. Så hur hade du spenderat 23 timmar och 40 minuter i ett flygplan utan att... jag hade ju fått tuppjuck alltså.
0: Ja, jag vet inte. Det var ju 13 timmar drygt när jag flög till Thailand eller fram och tillbaka där då. Och det var ganska långt. Och jag hade ju problemet att på hemvägen så kunde jag inte sova. Alltså på vägen dit var jag större bekymmer. För då var det så här mitt i natten, eller på kvällen som vi flög. Så det var ju mitt i natten där. Men på dagen hem då så var det så här. Det var egentligen eftermiddag när vi flög från Thailand. Så att det var väldigt tidigt. Men så skulle man då, så vi landade i Sverige, ja, någonstans där, svensk tid kanske, 2 på natten där. Men jag hade ingen, alltså jag kunde inte sova, men däremot så hade vi en sån här liten buss när vi kom hem, så att i den så somnade jag. Vi hade knappt kommit ur härskogen i alla fall där, så stensav jag i alla fall där.
1: Ja, ja precis, för det här med att sova på flyg, men är ju svårt, men alltså, ja, jag hade nog fått lägga upp en plan för att överleva 23 timmar och 40 minuter i ett flygplan. Men kul för dem som vill flyga långt då, och göra det på ett svep.
0: Det var inte jättelångt som jag flög senast när jag var på råd och så här i våras. Men,
1: det var väl inget.
0: Nej, det var knappt att hand och gå och pinka.
1: Exakt.
0: Nej, men då passar jag i alla fall på, för att jag lyssnar på lite poddar och sånt där. Så att det kanske är något sånt man ska dra igenom de där timmarna med.
1: Oh, jag ska lyssna på Utvandrarna. 7 timmar, 12 timmar bok liksom.
0: Ja, det kan du göra. Det blir bra det. Eller så kan man lyssna in Trekaffet också. Några program som finns på vår hemsida.
1: Ja, loopa dem lite.
0: Ja. Nu blir det rock här, Mötley Crüe.

0: Och där hade vi Belinda Carlisle i låten Live a Light On. Nej, vad står det? Live a Light On. Ja, så är det. Lämna ljuset på, kan man säga.
1: Leave the light on.
0: Ja.
1: Mm. Nej, lämna lampan på.
0: Nej, leave a light on.
1: Ja, lämna en lampa på.
0: Ja.
1: Precis. Så att om när jag har haft min tonårsdotter ute på kommer hem sent på kvällen, brukar jag alltid lämna en lampa på i hallen så att hon ska se när hon rumlar in.
0: Det är väl
1: så de menar kanske.
0: Ja, det är bra. Det är bra.
1: Mm. Så det är inte helt mörkt. Ja.
0: Dags att avrunda den här morgonen där vi har haft smartaste studion. Det slutade 3-2 till dig där.
1: Jättekul. Flera sådana frågor vill vi ha.
0: Mm. Och jag har lovat ut mig på lite grejer här idag, men inser att jag är ganska strandsatt här idag, för jag byter ju ruta, inte jag, men på bilen i alla fall.
1: Vad trevligt. Då kommer du se bra ut när du åker härifrån.
0: Ja, det är ju fördelen att man kan göra det. Ja, ska vi höras imorgon då?
1: Absolut, det gör vi.
0: Ja, ha en fantastisk avslutning på den här morgonen. Det blir förmiddag om en stund här med Tommy Svensson. Och imorgon är torsdag, då tävlar vi i artistjakten. Det gör vi inte. Vem är det som tjötar? Det gäller att ha koll på vilken dag det är.
1: Det gör du.
0: Ja, hej så länge.
1: Hej då.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vad har du hettat nu då?
3: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
2: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
3: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
2: Ta med några elektroder och.
3: Vad är det?
4: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
5: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroj här.
9: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
10: Vårgårda,
9: Sollebrunn
10: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
9: Paroj,
10: din lokala drivkraft.
11: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
12: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
13: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
14: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
15: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
13: Kom nu, Göran!
16: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
17: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
18: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
19: Axima, din ICS-handlare i Skaraborg.
2: Vi bygger drömmar utav.
13: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
15: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
6: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
15: Silverknappen i Lidköping.
3: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
8: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
7: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
8: Åh,
0: så blank att campingen blir bländad.
20: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. Inte Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
21: Du vet känslan när vardagen bara funkar. Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare. Råda El.
22: På lördag, den 26 september, blir det veteranplöjning i Hangelösa vid idrottsplatsen Skogevi. 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa sidan på Facebook. Så ses vi i Hangelösa på lördag.
23: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar på Radio Trevi.
1: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
2: Den svenska regeringen välkomnar det nya säkerhetsavtalet om Grönland men säger att processen skadat förtroendet för USA. Det var igår kväll under FNs toppmöte i New York som representanter för USA, Grönland och Danmark skrev under ett avtal som bland annat innebär 2 nya amerikanska militärbaser på Grönland. I en debattartikel i DN får svenska medier hård kritik för sin rapportering om valrörelsen. Över 100 forskare har svarat på en enkät och upplever att medier främst lyfte opinionsläget och det politiska spelet. Viktiga sakfrågor såsom AI, EU, klimat och säkerhetspolitik fick för lite utrymme, det anser forskarna. En person har häktats misstänkt för en serie bänkstölder i Stockholmsområdet där dyrbara parkbänkar stulits av tjuvar utklädda i arbetskläder. Enligt åklagaren finns det flera misstänkta i ärendet men vill inte gå in på antalet. Det sammanlagda värdet på de stulna bänkarna uppgår till nästan 1 miljon kronor. Och Monica Forsberg tilldelas musikförläggarnas hederspris. I juryns motivering lyfts ett enastående textförfattarskap och en livsgärning vars ord fortsätter att sjungas av nya generationer. Som textförfattare har Monica Forsberg medverkat i Melodifestivalen med 12 bidrag, 2 av dem vinnarlåtar. Dag efter dag med Chips 1982 och Främling med Carola 1983. Hon har även skrivit texten till barnklassiken Krokodilen i bilen. Priset delas ut den 6 november. Molnen väntas dominera idag över stora delar av västra Sverige. Det kan även bli någon skur, men det är främst under kvällen och natten som dessa blir allt mer täta när ett lågtryck drar in från nordväst. Temperaturen idag mellan 13 och 16 grader.
3: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Christopher med Orbit. Några minuter över 10 klockan denna lille lördag. Tack så mycket Marcus och Elin och Christopher här förresten. Han är ju från Danmark och där var vi för några veckor sedan och besökte Louisiana, det här goa museet. Det kan jag rekommendera. Vi var helt slut efteråt. Otroliga, det var en hel del naket också, så det var mycket fniss på 13-åringen. Men vi sa liksom, det är människokropp, så ser vi ut. Också, så kan vi se ut. Nej, men resan dit var ju planerad med våran vanliga bil, men den sket på sig faktiskt fullständigt, så vi var tvungna att hyra bil. Så hyrbil i de danska fina vägarna som är så smala, lite som Gotland faktiskt. Så man blir så här, vad skönt. Och den här bilen vi hyrde, den hade så här GPS, den var ju fin, vet du, den hade ju, den var ju helt utvecklad. Så att vi körde, vi skulle till en liten ort där, Hillerö, där vi skulle bo. Det var fina små smala vägar, så var det en V-kors där som jag tänkte så här, vänster säger GPS, men jag känner spontant höger. Jag vet inte vad jag baserar det på. Så vi drog rätt ut i en skog, försvann ut och vi kunde inte vända bilen, så vi hamnade i Fredrik den andres gamla fina jaktskogar. Det är alltså sådana plötsligheter också, man ska utmana tekniken, det tycker jag ändå. Det är Phil Collins, Walter Nilsson, Heavy D and the Boys, What's Up With That Man and Woman. Här nu kör vi The Offspring på 3B och så ska jag hålla min käft.

Heavy D and the boys. Now that we found love, what are we gonna do with it? Efter The Offspring på 3B. Förlåt, jag var tvungen att säga om det gick att säga snabbt. Jag pratar lite snabbt ibland. Jag fick något mejl, var det Anneli du hette, som sa det, kan du inte snacka lite långsammare, Tommy? Ja, jag ska tänka på det. Jag är sån här ivrig person och ser jag göteborgare ju. Va? Är du det? Det är jäkel, har du inte sagt något om? Jo, det är jag. Och det drar vi på lite. Jag ska försöka tänka på det, absolut. Du får gärna mejla mig, det går hur bra som helst. Tommy@radio3by.se. Som artist kan man ju ha bra och dåliga dagar. Alltså, och hade vi haft internet lika utvecklat som vi har idag, 1985. Herregud vad mycket memes vi hade kunnat göra. Du vet, det finns ju fortfarande. Alltså, man kan ju tack vare tekniken göra det. Men memes, du vet, en liten bildsnutt som går runt hela tiden. Så här. För det var så att Phil Collins, han var nominerad för en Oscar till Against All Odds. Och han ville ju framföra låten själv på den Oscarsgalan. Men det ville inte Oscarsgänget, så de sa såhär, nej, det ska Andre King göra. Tror du den grejen landade fint hos Phil Collins? Nej, hans bleka, stela min, det har blivit ett sånt där Oscarsögonblick, ett ökänt tv-ögonblick. Det här är en annan sida av Phil. Här är han glad och skön faktiskt. Love is like a heat wave på 3B.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Letar du efter ny bil i Mariestad?
4: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
3: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
4: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
5: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
6: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
7: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
8: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
7: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
9: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
10: Tovex bil, hela vägen.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
12: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
13: Köp din nya båtmotor från Honda hos Bil- och båtservice i Lidköping.
14: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
15: din grusleverantör.
16: Men wow, vad mycket tyger!
17: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
18: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
19: Engmans bilservice, personlig service för både dig och din bil.
20: Hej, Oskar.
21: Och Anna på Paroj här.
20: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Sjölvorna,
21: Vårgårda,
20: Sollebrunn
21: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
20: Paroj.
21: Din lokala drivkraft.
22: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig och Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
20: Hej, Oskar.
21: Och Anna på Paroj här.
20: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
21: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
20: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
21: Paroj.
20: Din lokala drivkraft.
1: Åh nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
2: Inga problem. Hos Fastbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fastbit.se för mer information.
3: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
23: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
24: Beror på hur hungrig man är.
23: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
24: Och köper du 2 kilo?
23: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
25: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
26: Din lokala Excel-byggbutik
27: i Nossebro,
26: Lidköping, Vårgårda
27: och Herrljunga.
28: Och nu tillbaka till musiken.

Jag vet inte, alltså, när jag var liten fick jag för mig att Gösta Linderholm hade en jättestor haka. Och jag vet inte vad det här beror på. Jag kollade på pappas skivor och kollade så här. Jag vet inte, man hade jättestor haka. Det var någon tecknad skivomslag där han hade jättehaka. Och det här etsade sig in i mitt huvud som liten. Så att, ja. Sen när jag träffade honom, han hade någon sån här butik på i Vaxholm, Stockholms skärgård. De sålde grejer, Gösta Linderholm och hans fru. Då såg jag att hans haka, så det sa jag till honom. Du, sån stor haka har du, ja. Valter Nilssons högst på Riviera innan dess. I morse var det en bataljen här på 3B. I morse drabbade Marcus och Elin samman i smartast i studion fem frågor. Och idag var det brett, det var allmänbildning. Och det var skitsvårt tyckte jag. Gotland är det enda landskap som inte har någon insjö. Nej, men de har ju ryssen här som helst, känns det som. Nej, men grejen var att då var det bland annat honung som var frågande. Att det är det livsmedlet som, om det förvaras rätt och riktigt, så blir det hur gammalt som helst. Tänkte jag, det, ja, det kan ju vara så. Det visar sig att man har hittat honung som är flera tusen år gammal i de gamla pyramiderna. Och då blir jag så här, ja, men du, tänk att vara arkeologer i läget. Det ligger skallar, ben och prylar och massa äckel. Och så ändå hittar man en burk, så öppnar man den. Så, det var lite, vad är detta för gegga? Ska vi smaka, eller? Och så, det var honung. Jag undrar ju vem som är arkeologen som är först. Det måste vara Indiana Jones, va?

skönt samarbete med Joakim Berg och Mary Jane, eller Maria heter hon egentligen, det är hon, Smith & Tell vet du, Maria Jane Smith. På tredje sommaren fick vi där efter Ray Parker Juniors Ghostbusters. Efter tre idag är det dags för tre fikat eller tre kaffet här på Treby, vår programserie där man följer en människa och det som människan brinner för. Förra veckan hängde Elin med kor och fikade med kornas husse. Idag så kommer Marcus och Elin att hänga med Björn. Han kan serva båtar och bilar i Lidköping och han kan också fräsa på sin båt i 100 knop på Vänern, och Marcus och Elin hänger med. Efter klockan tre idag så hör vi hur det låter i tre fikat på Treby.

0: är på väg i taxi. Jag tror på oss.
1: Skotts, jag tror på oss efter Queen på 3B. Vi får nyheter och väder vid 11, sen önskar jag en fin 11-kopp. Det är en massa temadagar idag, en hel bukett. Jag tänkte välja ut några där och kolla till om det är så att vi kanske ramlar ner i något kaninhål. Eller vi, jag brukar ofta ramla ner själv och sen så dra med där ner i fallet. Det är jag verkligen med ursäkt för, det är ju inte meningen. Men jag tänker att man, the more the merrier, så tänker jag lite. Och det är så här, alltså det är ju deckardis idag över stora delar av västra Sverige. Det ska komma in lite grinigt väder mot slutet på veckan och sådär. Men min 13-åring, hon vill ogärna cykla, för det var så här nypigt, det var så här 4 grader igår med morse. Så det är ju, när som helst kommer frosten. Och imorgon är det skolfotografering. Så då sa det, pappa, du måste skjutsa mig imorgon för jag kan inte åka med cykelhjälm. Vadå, du kan väl kamma upp på det? Ja, men nej, det går ju inte. Skolfotot, vet du. Man får inte vara ful på kort. Det var någonting vi aldrig fattade, eller hur? Pappa stod ju där med halvslutna ögon en hel termin där bak. Jag och Alf. Och så ut som vi höll varandra i händerna också. En hel termin stod vi där. Eller ett år, eller hur?

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
6: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
8: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
9: Konsilstudio.
10: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
11: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
12: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
13: Färdig gräsmatta på rulle.
14: Välkommen till Vedums gräs.
15: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
16: Ja, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KABE, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
1: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
17: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats, laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
18: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Musla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.

0: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
1: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
2: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
3: På lördag, den 26 september, blir det veteranplöjning i Hangelösa vid idrottsplatsen Skogevi. 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa-sidan på Facebook. Så ses vi i Hangelösa på lördag.
4: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
5: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
6: Din resa börjar på saxentours.com.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Utredningen av misstänkt valfusk i Dalarna fortsätter. Enligt Vänsterpartiet ska den nyvalde riksdagsledamoten ta en timeout från sina uppdrag. Sent igår kväll kom beskedet att ytterligare en politiker från Vänsterpartiet i Borlänge gör detsamma. Samtidigt är det oklart vad en timeout innebär då det inte finns något sådant begrepp som heter så i riksdagen. Det väcks även frågor från experter varför inte bakgrundskontroller görs. För jobb inom exempelvis myndigheter och bank krävs en lämplighetsbedömning, men riksdagsledamöter säkerhetsprövas inte. De är uttryckligen undantagna från lagen om säkerhetsprövning. Och det finns även anledning att se över systemet kring personröster. Det säger säkerhetsexperten Jörgen Holmlund som tror att systemet kommer ändras i närtid för att så här ska det inte gå till. Och Magdalena Andersson kommenterar nu det misstänkta valfusket i Dalarna och uttrycker att hon ser mycket allvarligt på situationen. Och med det lämnar vi valet för den här sändningen. Två fartkameror har stulits i Östhammar, det skriver polisen på sin hemsida. Polisen har upprättat en anmälan om grov stöld och i nuläget finns det ingen misstänkt. Och vi avslutar med nyheten att en Muminmugg har sålts för rekordbelopp. Muggen med motivet simhopp med snäckskal är en testupplaga som endast delades ut till fabrikspersonal och aldrig såldes officiellt. Fem budgivare var beredda att betala över 40 000 euro, vilket överträffade det tidigare rekordet på 23 000 euro. Muggen såldes till slut för 46 000 23 euro, motsvarande nästan 520 000 kronor. Molnen väntas dominera idag över stora delar av västra Sverige. Det kan även bli någon skur, men det är främst under kvällen och natten som dessa blir allt mer täta när ett lågtryck drar in från nordväst. Temperaturen idag mellan 13 och 16 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

The Shames tittar förbi det kaffet på Treby. Somebody's taking Maria away. Jag nämnde det förut med skolfoto. Det är ju, vissa skolor skiter ju detta. Så var det på skolan hon gick på förut, var han 13 år. Men imorgon är det ju skolfotot. Och det är ju lite grann så här, det är lite grann, man kommer ju ihåg själv hur det var. Man vill ju få till det. Det skulle vara lagom coolt, eller så spexar man. Och misslyckades man. Ja, men det fick vi sitta där ett helt år med det här misslyckade. Liksom. Så här, oj, det ser inte klok ut. Nej, men det var ingen som gjorde det på bilderna. Men idag, jag undrar hur, jag ska kolla det imorgon hur det gick då. Var det så att alla ville fram och liksom säga, jag får kolla. Men jag ser inte klok ut, ta om det. Vilket pill, en hel klass.

Christer Sandelin efter Ava Max. Idag har vi Be Active Day, rörelsens dag. Vi har bisexualitetens dag. Det är gött. Det är lite grann som hybrid. Man har både liksom bensin och man har el. Så att man alltid har något där. Sen har vi D-vitaminens hjälp. D-vitamin, ät det. Skrek han rätt ut. Vi började förra veckan faktiskt. Det är bra, det hjälper. Jag lovar, det gör det. Jag tänkte ett tag, jag tyckte så här ett tag när jag käkade D-vitamin. Fan, jag blir ju förkyld med en gång. Vilket jag också blir. Men det har ju kanske så mycket att göra med det. Det är väl mest det här att man liksom äter i förkylningstider. Men jag tyckte så här, nej men jag tror att D-vitamin triggar det. Ja, höstdagjämning idag. Internationella dagen för teckenspråk, trappans och upphandlarens dag. Vi ska se vilket kaninhål vi ramlar ner i. Vi tar det sen.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
6: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
7: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
8: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fändrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
6: Kom nu Göran!
9: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
10: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
11: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
12: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
13: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
14: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
15: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
16: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
17: Beror på hur hungrig man är.
16: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
17: Och köper du 2 kilo?
16: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen.
17: Dafgårds fabriksbutik i Källby.
18: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
1: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken, redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
19: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
20: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Taylor Swift. I knew it, I knew you. Efter Lionel Richie. Jag var tvungen att kolla snabbt här bara. Hur går det med Lionel? Är det bra eller? Är det bra med Lionel? Jo, men det är ju det. Han har genomgått en hjärtoperation. 77 år ändå. All night long, det är schysst. Men det gick jättebra. Doktorn sa att allt gick perfekt, säger representanter till LA Times. Bra, då kan vi skicka lite så här. Skicka lite, inget komplicerat. Inte wasabinötter och sånt, nej, det tror jag inte är bra. Men typ vindruvor, blommor och sånt. Allt ska gå väl där. Lionel Richie, 77. Christ. Du, musik är ju fantastiskt live. Vi var på festival tillsammans för första gången, jag och 13-åringen. I somras, vi var på Way Out West. Kostar satan. Alltså, det kostar ju mycket pengar, det gör ju det. Det kostar galet. Hennes biljett var billigare, men det kostar fortfarande liksom ungdomsbiljetterna. Däremot tycker jag att Sweden Rock är på något fint där. De introducerade igår att de ska börja med ungdomsbiljetter. Det är ju toppen om man vill kolla rock med kidsen och se till att återväxten är god, eller hur? 13-17-åringar kommer att få köpa biljett som då, om man jämför med ordinarie pris, är det mindre än hälften. Det tycker jag är bra. Kommer det Mondo-ticket? Armando Plantis införde ju något sånt på sin egen gala där. Den biljetten kostar ju typ som en veckopeng. Då är man på det liksom. Återväxten ska ju vara god, vi måste ju tänka på det. Så är det tycker jag, det är viktigt. Jag önskar en fantastisk förmiddag, idag är det trappans dag. Jag tänker trappor. Saker man tar för givet, eller hur man bara går i dem. Men det är ju trappans dag idag. Vad ska vi göra av detta? Är det ett kaninhål kanske?
1: Det är fullt möjligt.
0: Du får hänga med mig så får vi se vad vi tar vägen. Här är Quincy Jones på 3 bit.

Always Bon Jovi på Trebi. Du, är du sån rocker eller känner bara så här, nej, men jag vill också, det är gott att göra fysisk aktivitet till rock. Jag är en sån, jag blev rocker sent i livet för att jag var liksom syntare från början. Först lyssnade jag på Maurice Ravel och klassisk musik och sånt där, och Gösta Linderholm och Skäggmanslaget kommer jag ihåg också. Men sen blev det synt för mig och så rocken kom in rätt sent, men du, man är ändå en rocker, eller hur? Vi har rockkväll. Det är klassisk rock från 70-talet och framåt. Det har vi här på Trebi. 2 timmar rockkväll. Det är bara att ta fram dina nitarmband eller bara vara i dina vanliga myskläder. Från 8 ikväll kör vi.

Ja, den är grym den här. Beautiful Things, Benson Boone. En perfekt sjunga ihop utav bara helsike tillsammans i bilen låt. Det gjorde vi för några somrar sedan. Då, när den var helt färsk den här låten. Vi lyssnade om och om och om egentligen vi kunde. Det var framförallt i refrängen. Vi bara wow, drog i så att det sprutade saliv och annat på insidan av vindrut. Det funkar ju alltså. Det är en magisk låt, Benson Boone. Efter Johan Kinde. Nyheter och väder får vi vid 12. Sen tar vi en god lunch här vid idag. Ska vi köra fisk kanske? Nu har ju för sig fiskarna haft lite tufft väder, bara humrarna där. Det var ju en möd och näppe, sjöräddningen fick ju rycka ut. Nu får de ju en del av vinsten på de där 53 000, pengarna går ju till det. Sen läste jag att den hummen förresten, den ska ju ner till Ljungskile till någon delikatessbutik och så ska den vara med i mustaschkampen. Kanske skaffa sig skägg också. Du kan ju klämma en hummer faktiskt till lunch mellan två brödskivor. Gör som du vill. Mike and the Mechanics om en stund, här är Kylie Minogue på 3 bit.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
3: Men det luktar ju onkat här inne.
4: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
5: Blommor och blad gör dig glad.
6: Vi på Zinnia levererar blommor i både Skara och Lidköping ända hem till dörren.
5: Beställ enkelt genom att ringa till 0511 643 22.
6: Eller skicka via vår hemsida zinnia.gold.
7: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
8: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
7: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
9: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexpertenkortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
10: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
11: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
12: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
14: Hej, Vedums gräs här.
15: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
14: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
15: Förhållandena är optimala.
14: Lägg färdig gräsmatta nu.
15: Beställ på vedumsgräs.se.
16: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
17: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
7: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
18: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
19: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
20: Båtsäsongen är över, men året har varit riktigt bra om du frågar oss på Bil- och båtservice. Vill du ha en lika bra nästa år? Är det läge att lämna in den till oss? Vi servar och lagar alla typer av båtar. För att boka tid, ring eller gå in på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice i Lidköping.
21: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
22: din grusleverantör.
23: Hej, Oskar.
24: Och Anna på Paroj här.
0: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
1: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
0: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
1: Paroi,
0: din lokala drivkraft.
22: Hej, Louise.
23: Och Jocke här.
22: På Mästers blommor i Götene.
23: Jajamän, hösten är här och det betyder inte att man ska lägga trädgården på hyllan än.
22: Nej, nu är det dags att plantera höstblommor, sätta vårlökar och göra trädgården redo för nästa säsong.
23: Och behöver du lite hjälp på traven så vet du vart vi finns.
22: Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
23: Det blir nog bra det.
24: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
25: Dåliga bromsar. Byt dem hos Lovene bil.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering och vi börjar med valfusket. Vänsterpartiet fick reda på misstankarna om valfusk i Borlänge genom medierapporteringen. Det säger nu partisekreteraren Maria Forsberg till TV4-nyheterna. Hon nekar också till uppgifterna om att den nyvalde riksdagsledamoten ska ha blivit erbjudet jobb på partikansliet och säger att det går väldigt mycket rykten. Det kan dröja flera veckor innan det finns mer information att delge i ärendet. Detta uppger åklagaren Oskar Edvardsson för TT. Att förundersökningen inledningsvis lades ner väckte enligt uppgifter till Dagens Nyheter både förvirring och frustration bland poliser i Region Bergslagen som skötte polisarbetet. Bland annat ska poliser som deltog i spaningsinsatsen ha velat göra en husrannsakan i den bil som de spanat på för att leta efter förkryssade valsedlar. Förundersökningsledare Edvardsson ska då ha sagt nej till en sådan husrannsakan, men vill inte kommentera varför då han inte vill gå in i sak. I måndags framkom nya uppgifter som gjorde att förundersökningen återupptogs igen. Vilka de nya uppgifterna är vill Edvardsson inte heller kommentera. Den svenska regeringen välkomnar det nya säkerhetsavtalet om Grönland men säger att processen skadat förtroendet för USA. Det var igår kväll under FNs toppmöte i New York som representanter för USA, Grönland och Danmark skrev under ett avtal som bland annat innebär två nya amerikanska militärbaser på Grönland. En Mumin-mugg har sålts för rekordbelopp. Muggen med motivet simhopp med snäckskal är en testupplaga som delades ut till fabrikspersonal och aldrig såldes officiellt. Slutpriset blev nästan 520 000 kronor. Molnen väntas dominera idag över stora delar av västra Sverige. Det kan även bli någon skur, men det är främst under kvällen och natten som dessa blir allt mer täta när ett lågtryck drar in från nordväst. Temperaturen idag mellan 13 och 16 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Daryl Braithwaite. En jäkel att hålla andan då, kan man tänka. Det var ett dåligt sånt. Förlåt om jag förstörde lunchen och hummer nu som fullständigt vred sig ur skalet. Med tanke på den nivån. Jag ska i alla fall en bit efter 12 vid lunch. Tom heter jag, hej. Celine Dion ska vi få. Bruce titta förbi, har han lovat också. Och trappornas dag idag. Det är ju en häftig grej egentligen, men man tänker ju inte på det nu. Men om man funderar lite mer, det måste ju varit någon som var jäkligt trött på att slinta omkring i en slänt. Hur går det? Jag vet inte. Så här, man lägger stenar på varandra. Så måste det ha varit. Och man tänker pyramider, för där var vi ju i smartaste studion i morse. En fråga där som var, vilket är livsmedlet som aldrig blir dåligt om du förvarar det rätt? Tänker man ju, det kan ju gälla vilket livsmedel som helst. Men det var honung ju, som man hittat i egyptiska gravar. För det tänkte man att det måste man ha med sig in i nästa liv. Alltså man ska ha honung med sig. Sen har man inga tänder som i nästa liv, med tanke på hur de mumierna såg ut. Så det funkar ju med honung då också. Nej, men trappformationer på utsidan av pyramider, de var inte gjorda för att gå på. Men idén om trappan, det har ju varit liksom gammal, religiöst och rätt laddat. Vi tar oss från jorden till himlen. Det är lite grann en sång. Det behöver vi inte hålla på att tänka på nu när vi går i trappor. Men det var så det startade. Religiöst. Som så mycket annat, eller hur?

Jason Mraz, I'm yours till lunchen efter Slagers Don Juan. Snacka trappor idag, tänkte jag. Inget man tänker på, man går i trappan och så kommer man upp dit och så är det väl så, ja vad gött. Ja. Så, men det har inte alltid varit så. Det var också så här laddat länge att det var liksom en religiös sak. Way, way, way back så var det så att det var ett sätt att ta det från jorden till himlen. Det är otroligt överladdat. Man ska bara ta sig till övervåningen, så kan vi inte hålla på att tänka varje gång. Hemma i Trollhättan har vi en skön trappa som har anteckningar, det är handtillverkade trappor. Alltså så är det, vi har ett hus från slutet av 30-talet och någon god knot i snickarnäve var där och skrev sitt namn, tror jag. Sen står också en adress och den adressen är inte våran, den ligger en helt annan ände av stan. Så jag undrar, hur gjorde man då? Skrev man så, den ska dit i skolvägen och skriver skolvägen på den plankan då? Och sen kom den hem till oss, jättekonstigt. Men det är häftigt det med inskriptioner och sånt, handtillverkade trappor. Det är ju en konst att bygga trappor. Det ska man tänka på denna trappans dag. En sak om trappor som jag fick veta bara för en stund sedan jag läste det. Det ska jag delge dig. Så häng kvar. En grej som är himla smart om man tänker på det. Så vi tar den om en stund.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Nu får det skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
4: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifon Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifon Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
3: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
5: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
6: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
7: Ja, visst.
8: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
10: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig och Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
11: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på Vrågården.se. Vrågården med W.
12: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
13: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
14: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
15: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
16: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.

0: På lördag, den 26 september, blir det veteranplöjning i Hangelösa vid idrottsplatsen Skogevi. 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa sidan på Facebook. Så ses vi i Hangelösa på lördag.
1: Behöver du arbetskläder?
2: Och någon som hjälper dig att välja rätt?
1: Då är du redan på väg till Vallavi.
2: Vallavi.
1: Personlig service på riktigt.
3: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
4: Blommor och blad gör dig glad.
5: Vi på Zinnia levererar blommor i både Skara och Lidköping ända hem till dörren.
4: Beställ enkelt genom att ringa till 0511 643 22.
5: Eller skicka via vår hemsida zinnia.gold.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll. Saknar du drag? Lovene bil monterar dragkrokar.
8: Tillbaka till musiken.

Cruise efter Céline. Jättefin lunch. Du, trappor ska vi ägna oss åt. En grej som jag sprang på för ett tag sedan som är så här, ja men det är klart, det är jättelogiskt. Vi tar den strax. Jag ska bara knuffa för en sak. Niklas Strömstedt, tyck om mig i den föreställningen. Det är nu på lördag, Skövde Kulturhus. Och känner du sig, jag orkar inte, jag hinner inte, jag har inte, det här helgen funkar inte. 5 december då, Hebeteatern, Trollhättan, kan funka också. Han har med sig sina pappdockor och sitt liv och flänger ut det på scenen helt enkelt. Sen nu i helgen så blir det åka av också. Det blir saltstänk och smuggelsprit på våra konserthus. Det här smugglas det tyskt brännvin över Kattegat. Hotell, badhotell till och med. Klitterviken är vi. Det är en halländska buskisen som gör besök alltså. Saltstänk, smuggelsprit, våra konserthus hela helgen. Fredag, lördag, söndag. Och det finns olika matiné. Man kan ta med ungarna också. Det funkar ju liksom. Jo, trappa. I gamla slott och borgar så byggdes trapporna medurs, därför att då fick man som försvarare mer svängrum med sitt svärd eller sin klubba eller vad du nu hade. Smart, eller hur? Att man fick liksom, när du var, däremot, jag tänker kanske att någon har byggt den då åt fel håll och då var det väldigt lätt att invadera det slottet eller borgen. Men om man tänker på det, man går ner, ja men det blir mycket mer, man har ett övertag där om man är högerhänt vill säga. Är man vänsterhänt däremot så är man ju diskriminerad, precis som vanligt, så har det varit i alla tider, även i gamla medeltida borgar. Nej men då vet man det, varför det oftast är liksom vänt spiraltrappen alltså medurs. Därför att man ska ha lite mer svängrum. Man kan ju svänga med en kram också. Det går ju faktiskt jättebra.

Tom Cochran. No regrets på 3D efter Ed Sheeran, som jag har lite tufft nu. Han får liksom ducka. Det är kul att han ser så sympatisk ut. Hade han sett elak ut och varit otrevlig så hade han haft det betydligt hårdare framför sig. Men det ska nog landa på fötter. Du, Elton John har gjort otroligt mycket musik. Men en av låtarna som han gjorde på 70-talet, den var så här 6 minuter och 12 sekunder lång. Och när en sån låt landade hos en radiostation på 70-talet, då blev den så här: gud, vilken lång låt, orka. Så man klippte faktiskt rätt hårt den där. Man klippte bort hela uppbyggnaden av låten. Och den blev aldrig någon riktig, riktig hit. Men numera är det ju en grym hit alltså. Det är vad vi kallar för en late bloomer. Så vi tänkte vi kör 70-talsversionsklippen utav, det är i stort sett den man känner till av låten. Och den dyker upp alldeles strax, alldeles efter den här kometen på countryhimlen. Ella Langley.

Elton Johns Tiny Dancer, som inte var fullt så här tiny på 70-talet. Den var ju 6 minuter och 12 sekunder, vet du. Efter Ella Langley, Choosing Texas. Vi trappor idag. Jag har hittat några sköna trappor så vi ska gå, eftersom det är trappans dag idag. Vi går i de trapporna, tänkte jag, riktigt galna trappor. Efter klockan 1. Husdjur. Vi har ju en spansk vattenhund, Melker. Kaxig, ungtuppig nu, lite så här, skäller plötsligt och tar sig gärna ur kopplet om han kan. Alltså, det har gjort några gånger. Det har ju gått väldigt bra, men det är ju mardröm att han drar iväg och så bara... Ugh. Så därför läser jag lite med skräck om Anders i Krokom. Han har två katter, Kava och Kola. Sköna namn. Döpt efter livets goda. Kava är hans favoritkatt, förstår jag det som. Han hittar då bild på Kava i en lokal Facebookgrupp i Krokom. Det är en tråkig bild för att han är ju överkörd. Anders cyklar dit och ser att det är ju Kava som ligger där helt trött och plåder. Det är regnigt och hemskt. Han tar hem Kava och begraver i sirenbuskarna. Det är ändå vad jobbigt. Så går det någon dag och han känner bara fy vad livet är tråkigt utan Kava. Då fladdrar det till i kattluckan, vet du. Då kommer Kava in. Han bara, men där fick han en del kritik för i lokala Facebookgruppen också. Det är ett hemskt drev att springa det. Vad gör du? Kollar du inte chipmärkningen, idiot? Så det hade ångrar ju naturligtvis. Men nu lever de ju, har de det gött alltså. Sen undrar jag, så här, är det så att Anders känner till Djurkyrkogården av Stephen King? Det kan ju fortfarande vara så att han begravde Kava faktiskt. Ändå att Anders vaknar upp utan torso imorgon. Vad vet man? Du, nyheter och väder klockan 1 får vi.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
3: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
4: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
3: Åh, så blank att campingen blir bländad.
5: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
6: Vad har du hettat nu då?
7: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
6: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
7: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
6: Ta med några elektroder och.
7: Vad är det?
8: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
9: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
10: Hej, Oskar.
11: Och Anna på Paroj här.
10: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
11: Vårgårda,
10: Sollebrunn
11: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
10: Paroj,
11: din lokala drivkraft.
12: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
13: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Linköping. Kom förbi!
2: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
14: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
15: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
16: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
14: Kom nu, Göran!
17: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
18: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
19: Glaskedjan! Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
20: Färdig gräsmatta på rulle.
21: Välkommen till Vedums gräs.
22: Hej, Louise.
23: Och Jocko här.
22: På Mästers blommor i Götene.
23: Jajamän, hösten är här och det betyder inte att man ska lägga trädgården på hyllan än.
22: Nej, nu är det dags att plantera höstblommor, sätta vårlökar och göra trädgården redo för nästa säsong.
23: Och behöver du lite hjälp på traven så vet du vart vi finns.
22: Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
23: Det blir nog bra det.
24: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
0: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
1: Silverknappen i Lidköping värdesätter till guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
3: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
1: Silverknappen i Lidköping.
4: Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra, men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
5: Och nu, tillbaka till musiken. Det är ett. Och här är senaste nytt.
25: Här är en nyhetsuppdatering och vi börjar med valfusket. Vänsterpartiet fick reda på misstankarna om valfusk i Borlänge genom medierapporteringen. Det säger nu partisekreteraren Maria Forsberg till TV4-nyheterna. Hon nekar också till uppgifterna om att den nyvalde riksdagsledamoten ska ha blivit erbjudet jobb på partikansliet och säger att det går väldigt mycket rykten. Det kan dröja flera veckor innan det finns mer information att delge i ärendet. Detta uppger åklagaren Oskar Edvardsson för TT. Att förundersökningen inledningsvis lades ner väckte enligt uppgifter till Dagens Nyheter både förvirring och frustration bland poliser i Region Bergslagen som skötte polisarbetet. Bland annat ska poliser som deltog i spaningsinsatsen ha velat göra en husrannsakan i den bil som de spanat på för att leta efter förkryssade valsedlar. Förundersökningsledare Edvardsson ska då ha sagt nej till en sådan husrannsakan, men vill inte kommentera varför då han inte vill gå in i sak. I måndags framkom nya uppgifter som gjorde att förundersökningen återupptogs igen. Vilka de nya uppgifterna är vill Edvardsson inte heller kommentera. Den svenska regeringen välkomnar det nya säkerhetsavtalet om Grönland men säger att processen skadat förtroendet för USA. Det var igår kväll under FNs toppmöte i New York som representanter för USA, Grönland och Danmark skrev under ett avtal som bland annat innebär två nya amerikanska militärbaser på Grönland. En Muminmugg har sålts för rekordbelopp. Muggen med motivet simhopp med snäckskal är en testupplaga som delades ut till fabrikspersonal och aldrig såldes officiellt. Slutpriset blev nästan 520 000 kronor. Molnen väntas dominera idag över stora delar av västra Sverige. Det kan även bli någon skur, men det är främst under kvällen och natten som dessa blir allt mer täta när ett lågtryck drar in från nordväst. Temperaturen idag mellan 13 och 16 grader.
26: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Grymma Sienna Spyro, Great Expectations, som du får på 3B. Hon är ute på en skön turné, My House Tour, nu är hon i USA. Men ska vi se, hon kommer till Edinburgh och United Kingdom i februari faktiskt nästa år. Första konserten hon sålt ut och sen så är hon där i Edinburgh. Edinburgh Castle förresten, där har jag varit en gång och jag tänkte ju inte på det. Men det var ju förmodligen så att trapphusen där också var medurs. Så att det blir lättare att svänga svärdet om du ska försvara eller yxan eller klubban, liksom vad du hade där i slotten alltså. Du, monströsa trappor. Häng med denna trappans dag. Ska vi ta några steg för mänskligheten strax.

Från Norge, Donkey Boy Sometimes efter Duran Durans Bond-tema får du här på Trebil. Denna trappans dag, det finns många andra dagar, otroligt många. Det är som en hel bukett med temadagar, men trappan ryckte vi ut. Ja, men det här var ju ett sätt att liksom ta sig mot himlen. Det var ju religiöst laddat. Och sen är det också ett sätt att ta sig från en nivå till en annan utan att slinta omkring och asscracka i någon slänt och sådär. Det är ändå bra. Vi har Vatikanens dubbelhelix i Italien. Det har vi. Det är två trappor som snurrar runt varandra utan att mötas. Det här ser ut som en sån här DNA-sträng, du vet, i marmor. En av världens mest fotade trappor får man ändå tänka. Den kan man ju tänka sig också att den har lite grann med liksom upphöjdhet och himmel att göra när den då finns i Vatikanen, eller hur? Det är inte bara så att någon har tänkt sig, nej, så de kommer upp på andra våningen, utan där ville de ju att det skulle se lite nice ut. På andra plats hittar vi en fantastisk trappa som heter Cliffside Spiral Staircase i Kina. Det blir fler salivutsöndringar, blir upphetsade av detta. Det är alltså en grön spiraltrappa som klättrar upp längs en helt lodrätt klippa och det ser ut som en sån där dataspel. Cliffside Spiral Staircase i Kina nästa gång. Du är där. På första plats har vi Payón del Diablo i Ecuador. Det hör mig på namnet att det här är en kasttrappa. Eller det är en spännande trappa kan man kanske se. Men den är alltså fastklistrad på en klippvägg. Och det är ett dånande vattenfall precis bredvid. Så inte nog med att du ska hålla dig liksom mot väggen, du har också vattnet där. Huvudtaget vatten och trappor, det är kombinationen. Men det här är alltså nästan livsfarlig, galen och en av världens mest dramatiska naturtrappor alltså. Payón del Diablo, Ecuador, Cliffside Spiral Staircase i Kina och så Vatikanens dubbelhelix. Det är den som påminner på toa. I. Glad trappdag på dig.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Louise på Skoda Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt skoj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skoda Motor, din BDS-butik i Skara.
4: Det här är verkligen på Götene Bilverk. Till vår verkstad är alla välkomna. Ja, alla bilmärken såklart. Här gör vi allt från att serva, laga till att fixa asen på din bil. Alltid med 2 års garanti. Boka din tid på hemsidan och du får pris direkt eller slås en signal på 0511 502 64. Välkommen till Götene Bilverk på Skaravägen 6.
5: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
6: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
7: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saluryd på saluryd.se.
8: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
9: Beror på hur hungrig man är.
8: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
9: Och köper du 2 kilo?
8: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
10: Letar du efter ny bil i Mariestad?
11: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
10: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
11: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
12: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
13: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
14: Hej, Vedums Gräs här.
15: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
14: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
15: Förhållandena är optimala.
14: Lägg färdig gräsmattan nu.
15: Beställ på vedumsgräs.se.
16: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
2: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tyglådan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tyglådan i Vänersborg.
3: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
5: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
6: Kap, svet, slip och bult.
7: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svet, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
8: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
9: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

Michael Jackson efter Robin. Hej på dig, trappans dag. Gå försiktigt och andäktigt i trappor. Jäkta inte idag, utan bara det är trappans dag. Och det här med handgjorda trappor, det är häftigt. Jag undrar fortfarande varför det är så i källan på huset hemma i Trollhättan. Varför i helsike det står en annan adress i blyerts skriven än den adressen vi har. Var det en annan adress förr? Kanske är det så enkelt. Det skulle kunna vara så enkelt. Vad synd att det inte var något större än så. Kommer på nu helt logiskt. Du, en annan sak som känns väldigt ologisk. Igår gick ju apotekarnas ut och sa att men nu ska vi lansera en julmust med sprit i med alkohol. Och då blir jag så bara nej, det här är ju barndomens sista obefläckade outpost i juletid. Sen vet jag att det finns andra märken också som gör det här. Men alltså varför då? Vilket jäkla feltänk tycker jag personligen. Alltså så här, julmust med hadiraj. Nej men nej. Och i sådana fall måste vi varna tydligt på etiketten. Där ska du kunna utläsa det. Alltså så att det inte blir fel. Alltså typ, kanske benen på tomten sticker upp ur en snödriva och så en stor gul fläck där, så vet vi liksom att ja, men det är så vi har det framför oss här. Vi har fått gul snö ska vi akta oss för, men ät brun snö, det kan vara must. Är det där vi kommer att landa nu, kids?

Black Jack. Rock'n'roll är det. Jag håller på att läsa andra bok av en dansk författarinna, Katrine Engman. Jättebra är den. Och igår så fladdrade till, tänkte jag, nej, det är inte sant. Jo, det måste vara jordens absolut sista jäkla harkrank. För nu är de ju borta. Jag fattar inte vad den hade sprattlat till, men den stöp i ett hörn och jag lät den bara vara där. Jag tror att det är en stor spindel, Kurt, som kommer att göra processen kort. Så jag matade Kurt igår kväll. Nej, men nu är man väl av med dem, va? Det var, men vad de höll på. Det var en sista kvällen med gänget i panik, verkligen. Nu efter klockan tre idag så kör vi ju tre kaffe. Ett nytt härligt avsnitt i våran onsdagsserie. Och idag så kommer Marcus och Elin att hänga med Björn som har en bil- och båtservice i Lidköping. Och dessutom ska de åka en provtur med Björn i hans båt på Vänern i 100 kilometer till... Nej, 100 knop är det. Men det känns ju som... Va? Vilken grej. Tre kaffe tar du efter klockan 15 här i eftermiddag.

Gloria Estefan, Conga efter The Rolling Stones nya In the Stars. På 3B. Min 13-åring ska ta skolfoto imorgon, så att du har lovat att jag tidigt skjutsa henne till skolan, för man kan inte ha cykelhjälm, det sabbar ju frisyren, fattar jag väl. Det fattar jag väl också. Men jag tycker ändå så här, det är så ful bild, den är ju helt utrotad nu. Det finns ju ingen chans att du får liksom bilder på dig själv så du inte har godkänt. Tänk att vara skolfotograf. Det är ju inte alla skolor som har foton, det finns ju anledningar till det. Men tänk att ändå vara skolfotograf. Vilket tålamod. Alla ungar som ska fram det, jag får kolla. Nej, det får ta om. Det får ta om. Det går ju inte. Kan man köra AI kanske? Nej, jag kommer ihåg. Alltså det, kanske du också. Du vet, man stod ett helt år där och såg helt galen ut i den där fula t-shirten. Eftersom man hade ju glömt att det var skolfoto den dagen, eller hur? Så man stod där i sin vanliga alltså, mellanstadiet t-shirt. Man gick på högstadiet och bara sa nej. Vad pinigt alltså. Och lite halvslutna ögon, lite små groggy och sådär. Nej, men det får vara så. Enda stället egentligen där fulbilden fortfarande lever det glada, goda livet. Det är väl när man åker fast och man kör för snabbt, va? För den kan du inte efterjustera. Så därför sträck upp dig oavsett. Åk tjusigt och tänk på att inte svänga in för snävt förbi lastbilar om du kör om och så. Och håll avstånd. Nu börjar det visa lite småbösigt och tänk på att löven är blöta. Var rädd om det var egentligen det jag skulle säga. Camilla Milton kommer nu och vi hörs imorgon om du vill. Ha det fantastiskt.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Men wow, vad mycket tyger!
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
4: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
5: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
6: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
7: Tovex bil, hela vägen.
8: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
9: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
13: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
14: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
15: Vi har öppet alla dagar i veckan.
16: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
17: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KABE, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
18: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
19: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
20: Men det luktar ju unket här inne.
21: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
22: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
23: Hej fastighetsägare. Har dina fastigheter bredband? Så bra. Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
24: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
25: Köp din nya båtmotor från Suzuki hos Bil- och båtservice i Lidköping.
0: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
1: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
25: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Riksdagsledamoten Mohammed Abdulkadir Ali kommer inte att lämna sin riksdagsplats. Det beskedet ger partisekreteraren Maria Forsberg i en kommentar till flera medier efter misstanken om valfusk i Borlänge. Samtidigt tillägger hon att det återstår att se om hans beslut ändras i framtiden. Under tiden säger hon att parterna är överens om behovet av en timeout. Under tisdagen hade valprövningsnämnden fått in runt 2200 överklaganden kring valresultatet i Borlänge. Det rör sig om rekordmånga överklaganden. Om valprövningsnämnden kommer fram till att det har skett valfusk kan det bli omval. Det är en väldigt ovanlig åtgärd som bara sker om det finns någon form av sannolikhet för att det ska ha påverkat valresultatet. I Simrishamn har 121 förtidsröster inte räknats i valet, vilket upptäcktes för sent för att skicka dem till länsstyrelsen. Rättschefen Jesper Jakobsson på Länsstyrelsen i Skåne kallar situationen för mycket allvarlig och påpekar att rösterna kan ha betydelse för valet till kommunfullmäktige, men troligen inte för riksdags- eller regionsvalet. Frågan av omval kommer nu att prövas av valprövningsnämnden. Estland, Lettland och Litauen begär omgående motsvarande runt 5 miljarder kronor i EU-stöd för att utöka ländernas drönarförsvar. Länderna uppger sig behovet av ytterligare förstärkning som akut eftersom Ryssland skulle kunna försöka testa NATOs artikel 5 genom drönarattacker mot militäralliansens östra flank. Mestadels molnigt med inslag av någon skur, men det är främst under kvällen och natten som skurarna blir mer täta när ett lågtryck drar in från nordväst. Vi har mellan 13 och 16 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Waiting for a star to fall med Boy Meets Girl. Ja, det här är eftermiddagen som har dragit igång i Radio Treby. Vad härligt, när klockan har passerat två, då vet du att nu, ja, nu har vi en härlig eftermiddag också tillsammans. Det har vi. Oh, det har hänt det som man inte trodde var möjligt, att Mariah Careys jullåt skulle kunna bli omsprungen. Men det har de blivit. Ja, jag menar, Shaboozy klarade inte av det och inte Lil Nas X heller med den där gamla Old Town Road-låten. Nej, men vem är det då som har snuvat med Carrie på konfekten? Det ska du få höra om en liten stund. Först så ska vi låta själen flyga iväg, och det är tack vare Pernilla Wahlgren och Jan Johansen.

Dream Lover med Maria Carey här i Radio Treby. Och du kan ju inte tro att det är sant, men det är det. Du vet hennes absoluta jullåt, Maria Careys All I Want For Christmas Is You. Den som man alltid spelar över hela typ världen när det närmar sig juletid och alltid toppar en massa listor. Den har nu blivit omsprungen på den amerikanska Billboard-listans singellista. Ja, det är... trodde man inte var möjligt, men alltså nu är det alltså countrysångerskan Ella Langleys låt Shoes in Texas som alltså har gått om Maria Carey. 23 veckor har den legat som etta på singellistan. Mm. Tommy spelade den här i Radio 3 för ett par timmar sedan. Det innebär att jag kan inte spela den nu igen för dig, för då kommer du bli arg och säga hallå där, ni skulle inte spela samma låtar under ett och samma arbetspass. Nej, och det har vi ju lovat att inte göra. Så jag gör inte det, men jag tänker att du kanske minns den här låten ändå, Shoes in Texas, för du har säkert hört den spelas en hel del här under sommaren, du också. Mm. Så är det, även världens mest spelade jullåt kan bli omsprungen av en country-artist.

0: bebis.
1: Det här är en sändning från KFM 102,6.
2: Reklam.
3: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
4: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.

0: för nya däck? Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Hej fastighetsägare! Har dina fastigheter bredband? Så bra! Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
4: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
5: Conceal Studio, din digitala byrå.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroi här.
6: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
7: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
6: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
7: Paroi.
6: Din lokala drivkraft.
8: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
9: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
10: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
9: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
11: Hej, Vedums Gräs här.
12: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
11: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
12: Förhållandena är optimala.
11: Lägg färdig gräsmatta nu.
12: Beställ på vedumsgräs.se.
13: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala byggandel och dinbyggandel.se.
14: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
15: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
14: Silverknappen i Lidköping.
16: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavos cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavos cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
17: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
18: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
19: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
20: Kallt i kupén. Fixa värmen hos Loven i bil.
21: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
22: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
23: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
21: Kom nu, Göran!
24: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
25: Nu är det dags att plantera höstblommor.
0: Välkommen in till Mästers Blommor i Götene.
20: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
1: Axima, din ICS-handlare i Skaraborg.
2: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
3: Köp din nya båtmotor från Suzuki hos Bil- och båtservice i Lidköping.
20: Sändningen presenteras av Carport Däck i Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

Susanne Salomonsen, vi stod för stor här i Radio 3B. Och man undrar ju nu apropå Danmark här att tar de en lättnadens suck här nu och bara äntligen, nu har de skrivit ett avtal med Trump om Grönland och nu kanske jag kan sluta köta om att han ska ta Grönland. Man kan ju hoppas på lite lugn och ro i alla fall. Men samtidigt förstår jag inte hur han hinner med så mycket saker hela tiden, den här president. Nu har han ju också varit i farten med att han bestämmer att det ska vara nya rymduniformer till USAs nya militärgren, Space Force. Ja, alltså rymdstyrkan USSF skapades för sju år sedan tillbaka som en självständig försvarsgren inom USAs militär. De har alltså en rymdmilitär i USA eftersom det finns lite konkurrens mellan olika länder om rymden. Ja, nu är det inte, handlar inte om att försvara sig mot utomjordingar utan mot andra länder som också vill ta del av rymden alltså. Och det, ja, vad han nu har gått fram med att de här nya uniformerna, ja, de är lite speciella kan man säga. De ser väldigt mycket ut som SS-uniformer. Man tänker direkt på andra världskriget och Tysklands militärstyrka.

Jakob Hellman, hon har ett sätt. Och du är välkommen att fortsätta hänga med oss här i Radio Treby. Här får du fler hits och störst variation. Whitney Houston kommer och även Hanna Färm med en ny låt. Men nu tar vi och lutar oss tillbaka lite grann och bara sträcker ut oss. Här är Mando Diao, strövtåg i hembygden.

Whitney Houston, How Will I Know? Ja, snart kommer du få veta hur det kan vara när man åker båt med Marcus och Elin. För det är ju onsdag, det betyder att trekaffet drar igång alltså efter klockan tre. Då får vi höra hur det lät när Marcus och Elin tog sig en tur på Vänern tillsammans med Björn från Bil- och båtservice i Lidköping. Och vad ska man tänka på när man har båt så här under hösten? Ja, den börjar ju nu, hösten, säger de.

0: Reklam.
1: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
2: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
3: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
4: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
5: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
6: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
7: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
8: Båtsäsongen är över, men året har varit riktigt bra om du frågar oss på Bil och Båtservice. Vill du ha en lika bra nästa år, är det läge att lämna in den till oss. Vi servar och lagar alla typer av båtar. För att boka tid, ring eller gå in på hemsidan. Välkommen till Bil och Båtservice i Lidköping.
9: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
10: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
11: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
12: oh yeah! Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.

0: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
1: Ja, visst.
2: Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
3: Vi bygger drömmar utav.
4: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
5: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
6: Sändningen presenteras av Carport Däck i Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
7: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Riksdagsledamoten Mohammed Abdulkadir Ali kommer inte att lämna sin riksdagsplats. Det beskedet ger partisekreteraren Maria Forsberg i en kommentar till flera medier efter misstanken om valfusk i Borlänge. Samtidigt tillägger hon att det återstår att se om hans beslut ändras i framtiden. Under tiden säger hon att parterna är överens om behovet av en timeout. Under tisdagen hade valprövningsnämnden fått in runt 2200 överklaganden kring valresultatet i Borlänge. Det rör sig om rekordmånga överklaganden. Om valprövningsnämnden kommer fram till att det har skett valfusk kan det bli omval. Det är en väldigt ovanlig åtgärd som bara sker om det finns någon form av sannolikhet för att det ska ha påverkat valresultatet. I Simrishamn har 121 förtidsröster inte räknats i valet, vilket upptäcktes för sent för att skicka dem till länsstyrelsen. Rättschefen Jesper Jakobsson på Länsstyrelsen i Skåne kallar situationen för mycket allvarlig och påpekar att rösterna kan ha betydelse för valet till kommunfullmäktige, men troligen inte för riksdags- eller regionsvalet. Frågan av omval kommer nu att prövas av valprövningsnämnden. Estland, Lettland och Litauen begär omgående motsvarande runt 5 miljarder kronor i EU-stöd för att utöka ländernas drönarförsvar. Länderna uppger sig behovet av ytterligare förstärkning som akut eftersom Ryssland skulle kunna försöka testa NATOs artikel 5 genom drönarattacker mot militäralliansens östra flank. Och tre kängurur på södra Jylland har rymt från sin inhägnad och hoppar nu fritt. Detta rapporterar Danmarks Radio. Ägaren Lasse Stærdal Sørensen uppger att det kan bli svårt att fånga in dem igen. Och polisen har informerats men avvaktar åtgärder så länge djuren inte orsakar några trafikproblem. Mestadels molnigt med inslag av någon skur, men det är främst under kvällen och natten som skurarna blir mer täta när ett lågtryck drar in från nordväst. Vi har mellan 13 och 16 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ja, men hur skön är inte den här låten med The Beach Boys, God Only Knows. Det ger liksom en sån där god feelgood känsla i kroppen, och man vet ju att varje gång den dyker upp i en film, ja, då är det något bra som händer. Så är det bara. Mm. Nu ska du snart få lyssna till hur det är att åka båt, Marcus och Elin ifrån vårt morgonprogram. De har nämligen begett sig iväg och åkt båt på Vänern tillsammans med Björn ifrån Bil- och båtservice i Lidköping. Och vad jag förstår så gick det snabbt. Väldigt snabbt. Hur snabbt? Ja, det hörde du alldeles strax. Dessutom kanske också lite tips om vad du ska tänka på som båtägare i höst.

0: Man kan säga att det är ett annorlunda trekaffe den här veckan. Att dricka kaffe och åka på den som vi ska åka på. Vad säger du om det, Marcus?
1: Har ju aldrig provat att dricka kaffe i 100 knop, men det kanske är det man ska göra någon gång i livet där.
0: Äntligen har vi liksom fått till det här nu, för vi har ju tänkt åka båt länge med dig, Björn. Hej, vad kul att se dig!
2: Hej, hej, vad roligt att du ville komma hit.
0: Och har du kaffe med eller?
2: Kaffet är med.
0: Och båten är med framförallt.
2: Båten är med, ja. Det är en Fountain 38 Lightning med dubbla 700 SCI heter motorerna.
0: Det säger inte mig någonting.
2: Det innebär att det är 860 hästkrafter i varje motor. Är det.
1: Ja, men det är en sån här riktig miljöbåt kan man säga.
2: Det är absolut. Det är miljömotorer är det. Det har vi märkt när vi tankar den att det är miljömotorer.
0: Varför skaffar man sig en sån här båt? För jag menar, det är väl ingenting du åker runt och puttrar med i skärgården bara, utan varför? Vad är syftet?
2: Jag är ju svag för detta. Jag brinner ju för allt vad båtar heter, och detta är ju, det är sån här båt man ska ha liksom. Är det.
0: Har du någonting med din manlighet att du vill förlänga den känslan med båtar eller?
2: Ja, jag vet inte vad det är.
0: Och var är det vi ska få åka någonstans?
2: Ska vi göra en liten tryckare bara?
0: Vi gör en liten test här, ja, ute i Kinneviken. Det blåser ju lite idag, men det kanske, ja, går ändå.
2: Ja, det blir nog inga riktiga 100 knopar idag, men 90 ska vi nog kunna åka.
0: Du, Marcus, har ju tagit dina åksjuketabletter?
1: Nej, alltså jag har ju aldrig åkt mer än kanske 50 knop med en sån här ribbåt. Vad är skillnaden liksom att dubbla hastigheten när man åker båt?
2: Ribbåt är leksaker till att börja med.
0: Ja. Det är ingenting som du skaffar dig alltså?
2: Nej, det tror jag inte. Det är till barna då.
0: Ja, det är klart. Barna ska ha leksaker också.
1: Hur ska man förbereda sig då när man sitter här? Är det liksom flytvästar och glasögon? Eller hur mycket?
2: Flytväst är ju jättebra. Ja. Den är ju bra. Men glasögon kan ju vara bra. Och sen finns det ju handtag i båten som man kan hålla sig i. Det här är inget farligt, är det inte, kan jag ju säga.
0: Nej, det vet jag också, men det jag har på mig är att jag ser ut som att det borde vara vinter, fast det här, nu när vi gör det här, då är det ju september, för det kan ju bli lite dragigt, känner jag.
2: Ja, lite dragigt kan det bli, men du kommer tycka att det är så jävla roligt, så du kommer inte tänka på det.
0: Det kommer bli adrenalin i min kropp alltså.
2: Yes, det kommer det bli.
0: Ja, men ska vi gå ner i den här båten? Nu har vi pratat så mycket, eller vad vill du säga något mer, Marcus?
1: Nej, jag tänker att nu måste vi ut och åka.
0: Nu åker vi! Det är ändå lite lik Mersan.
1: Ja, lite så. Ja, det är så länge sedan jag åkte fort alltså, med båt kan jag säga. Så att det, ja, det blir en upplevelse.
0: Är du nervös? Det ser nästan ut som du är lite scary.
1: Nej, båda delar ändå. Jag tycker det är jävligt roligt att åka fort samtidigt som, ja, lite hur det är, havet är hav.
0: Hoppas du har gjort dina behov, säger jag.
1: Ja, precis. Ja. Oj, eller så gör jag de här redan här, men det kan inte, ja, vara så stort.
2: Det är lite barnsjukdom bara som inte behöver tänka på så mycket.
1: Att du skulle tankat.
2: Ja, precis.
1: Vi åker alltså ur småbåtshamnen här i Lidköping, och där man numera åker ut vid det här fundamentet, eller det nya konstverket, vad man ska kalla det.
2: Ja, konstverket är fint.
1: Är det vanliga båtar de här? Har du mer än din egen som du servar av den här modellen?
2: Ja, detta växer ju inte riktigt på träd här omkring de här båtarna. Det finns väl några till i den här stan i den här nivån, men det är inget man servar varje dag.
1: Används den till någonting, eller är det bara en nöjesbåt om man så säger? Inte bara här utan i USA.
2: Ja, det är ju en leksak. Det är väl de flesta båtar.
1: Ja, men en del har ju de att fiska med.
2: Ja.
1: Nej, det... Här har du skrämt även de döaste fiskarna.
2: Jajamän, ja, de blir rädda. Ja. Nej, det här är ju en oförsvarbar leksak. Nej, så fort motorerna är varma här så skickar vi på.
1: Vad är temperaturen just nu då?
2: Ja, nu börjar de bli varma. Jag vill gärna ha lite oljetemperatur också innan vi drar på bara.
1: Och risken att köra med för låg värme, för låg oljetemperatur?
2: Ja, men då det blir ju lätt lagerskador och sånt om det är låg oljetemperatur.
1: Är du med i sjöassistansen?
2: Ja, faktiskt.
1: Vilken tur!

0: tillbaka i hamn eller tillbaka in i småbåtshamnen här i Lidköping efter en ordentlig tur. Alltså det går inte att göra så mycket reportage där ute för att det gick alltså i nästan 100 knop.
1: Ja, 90 var vi uppe i, tror jag, någonstans.
2: Det var till och med så alla så här goggles och mössor och allting bara flög av.
0: Ja, det var häftigt. Alltså jag kände så här att det här är någonting som jag behöver ha. Det 50-årskrisen, den kickar in redan idag.
1: Ja, så är det.
0: Men alltså, du håller ju på en hel del med båtar och motorer som vi nämnde tidigare här. Det börjar närma sig höst och vinter och sådär. Alltså, man inte har en sån här stor båt utan en mer normal. Vad ska man tänka på nu?
1: Ja, men nu ska man ju tänka och boka sina servicer och höstkonservering och allting innan man ställer in sin båt.
0: Och vad gör man då?
1: Servar och konserverar.
0: Är det här att man ska byta olja nu och få in något annat eller bara man ser till så att det inte fryser sönder?
1: Ja, men det är både och egentligen. Dels så ska man ju skydda mot frost och sen är det ju bra att få ur gammal olja med syra och sånt i, så att det blir nytt och fräscht igen liksom, och sot och få ur det. Tycker jag är vettigt. Göra allt sånt på hösten.
0: Sånt man ska göra själv eller behöver man lämna in det?
1: Ja, det är klart man ska lämna in det.
0: Ja. Hur lång tid tar det liksom att serva en båt, kan man tänka så här, men den är borta ett par månader eller?
1: Bokar man en service på ett bra sätt så brukar jag säga att lämnar de båten på måndag så kan de hämta den på fredag.
0: Och efter det ska man inte lägga i den utan då ska den in antingen i värme eller i kyla och sådär.
1: Ja, men då ska man ställa undan den sen.
2: Men den här båten som vi har bredvid oss här, den är rätt lång och stor. Den kräver ju ändå ganska mycket utrymme. Varför varar du den här över vintern?
1: Ja, men jag har ett garage där jag har den i. Den är 38 fot. Det blir väl 12 meter någonstans, tror jag.
0: Men alltså, kommer du lägga i den någonting mer innan det är dags och liksom, ja, nu är det ID som gäller?
1: Nej, men jag ska åka med båt. Det är man aldrig färdig med.
0: Redan i eftermiddag?
1: Nej, det får vi se.
0: Ja, men det var kul i alla fall att få åka med och jag vet inte, vågar vi gissa någonting? Hur mycket bränsle gick det åt på den här turen på en 20 minuter, halvtimme?
1: Jag har faktiskt ingen aning. Elin frågade mig förut hur mycket bränsle det gick. Ja, 30-40 liter eller något, gissar jag.
0: Ja, då får vi åka och hämta en jeepdunk och komma bort till kontoret när du ska spela in något nytt då.
2: Ja, det tycker jag vi gör. Vi hittar på något bra.
0: Ja, absolut. Stort tack för detta, Björn, och lycka till med alla projekt under höst och vinter.
1: Tack så mycket. Roligt att ni vill åka med.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Är du redo för sommarens resa?
4: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
3: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
4: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
3: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
4: Säkra din plats på saxentours.com.
3: Minnesota väntar, häng med!
5: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
6: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
8: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen, snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
9: Vad har du hittat nu då?
10: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
9: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
10: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
9: Ta med några elektroder och.
10: Vad är det?
11: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroj här.
1: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
2: Vårgårda,
1: Sollebrunn
2: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
1: Paroj,
2: din lokala drivkraft.
3: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KABE, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
4: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
5: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
6: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
7: Det finns faktiskt roligare saker att leverera än paket. Som blommor till någon man tycker om, till ett firande eller bara göra någon dag lite bättre. Beställ enkelt ditt blomsterbud på Sinja. För blommor gör skillnad redan när dörren öppnas.
8: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
9: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
10: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
11: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

No More, Mr. Nice Guy. Det här är Alice Cooper alltså som du hör i Radio 3B. Och är det så att du sladdade in här nu och precis kände att du missade inslaget med Marcus och Elin som åkte båt tillsammans med Björn från Bil- och båtservice. Ja, men då kan du lyssna på det hela i efterhand. I lugn och ro på vår hemsida radio3b.se och så klickar du dig in där på Lyssna igen. Nu fortsätter vi med musiken. Här kommer Gloria Gaynor.

Ain't Today med Saga Ludvigsson. Ja, nu ska vi fortsätta med en sångerska som på sitt senaste albumsläpp som kom här för ett par veckor sedan står och drar en krokodil i rumpan. Ja, eller om det nu är en alligator, jag ser inte riktigt näbben på honom så tydligt, men tänder, det har han i alla fall. Jajamensan, och det handlar om Beyoncé alltså, som fyllde 45 år och i och med det släppte en ny låt och gjorde någon slags jubileumsutgåva av den gamla plattan B-Day. Nu lyssnar vi på henne här i låten Bodyguard.

0: reklam.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
3: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
2: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
7: Men det luktar ju unket här inne.
8: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
9: Nu är det dags att plantera höstblommor. Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Tovex bil, hela vägen.
13: AB Ditec Vårgårda, proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
14: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
15: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
16: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
15: Är det de som har butik med Hydroskand?
16: Det stämmer.
15: Strålande, då är dagen räddad.
17: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
18: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
19: Vad har du hettat nu då?
20: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
19: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
20: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
19: Ta med några elektroder och.
20: Vad är det?
21: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
22: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
23: Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda El.
24: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
25: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med musla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
26: Din lokala Excel byggbutik
27: i Nossebro,
26: Lidköping, Vårgårda
27: och Herrljunga.
15: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
28: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
0: Åh, så blank att campingen blir bländad.
1: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
2: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
3: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
4: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
5: Och nu tillbaka till musiken. Fyra, och här är senaste nytt.
6: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har för första gången kommenterat sina sonderingar för att bilda regering. Hon uppger att hon har haft bra samtal med flera partiledare i riksdagen och att dessa diskussioner har gett en tydligare bild av vilka partier som det är meningsfullt att fortsätta att samtala med. Riksdagsledamoten Mohammed Abdulkadir Ali kommer inte att lämna sin riksdagsplats. Det beskedet ger partisekreteraren Maria Forsberg i en kommentar till flera medier efter misstanken om valfusk i Borlänge. Hon ville inte svara på frågan om partiet uppmanat Ali att lämna. Däremot är de överens om behovet av att han tar en så kallad timeout. Även vänsterpartisten Ahmed Abbas Omar pausar sitt engagemang i kommunfullmäktige i Borlänge efter kopplingar till valfusket. Och under tisdagen hade valprövningsnämnden fått in runt 2200 överklaganden kring valresultatet, vilket är rekordmånga. Riksenheten mot korruption utreder även ett annat ärende kopplat till riksdagsvalet. Rubriceringen är otillbörlig förmån vid röstning. Detta säger åklagaren Oskar Edvardsson till SVT. Och vi avslutar med lite andra nyheter. I Danmark så har tre kängurur på södra Jylland rymt från sin inhägnad och hoppar nu fritt. Detta rapporterar Danmarks Radio. Ägaren Lasse Stærdal Sørensen uppger att det kan vara svårt att fånga in dem igen och polisen har informerats men avvaktar åtgärder så länge djuren inte orsakar några trafikproblem. Mestadels molnigt med inslag av någon skur, men det är främst under kvällen och natten som skurarna blir mer täta när ett lågtryck drar in från nordväst. Vi har mellan 13 och 16 grader.
27: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Set the World on Fire med E-Type. Och jag minns hur jag någon gång där under 90-talet såg honom på en klubb i Skara och stod lite grann och skämdes för att det bara var typ 20 personer i lokalen. Det kändes så, ja, nedrigt på något sätt. Men nu har det vänt för E-Type. Det har det verkligen gjort. Jag pratade med ett par som nyligen hade varit och sett på honom här. Och det hade varit sommarens konsert, sa de. Det hade varit så smockat med folk i publiken. Och även om han hade varit typ 40-50 minuter sen innan han gick upp, så hade publiken stått och sjungit alla hans låtar under tiden i väntan på att han skulle kliva upp på scenen. Så att ja, det går fortfarande bra för E-Type, det kan man säga. Nu är du välkommen att hänga med här in i timmarna efter 4. Här ska vi lyssna till Miss Li och Beautiful.

Maja Ivarsson, sångerskan ifrån The Sounds, här med Världen kommer snurra ändå. Vi fortsätter med musik ifrån en man som har plockat hem 25 Grammys genom åren. Ja, och det kan man väl säga att han är väl värd i alla fall. Här kommer han med en låt som säkert kommer att spelas när han kommer och spelar i Stockholm här i oktober månad. Här är Stevie Wonder.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroj här.
3: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
4: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
3: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
4: Paroj.
3: Din lokala drivkraft.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
1: oh yeah! Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
6: Är du redo för sommarens resa?
7: Följ med oss på Saxen Tours i Utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
6: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
7: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
6: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
7: Säkra din plats på saxentours.com.
6: Minnesota väntar. Häng med!
8: Vill du ha kläder som sitter som de ska?
9: Och håller till det som behövs?
8: Vallavi!
9: Vi hjälper dig hela vägen.
10: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
11: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
12: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
13: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
11: Kom nu, Göran!
14: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
13: Conceal Studio, din digitala byrå.
15: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
16: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
17: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
16: Är det de som har butik med Hydroskand?
17: Ja, det stämmer.
16: Ja, strålande, då är dagen räddad.
18: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
19: Åh nej, vad gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
20: Inga problem. Hos Fasbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fasbit.se för mer information. Fasbit, det är bara som bara
21: funkar. BBS. Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
22: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
23: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
24: Engmans Bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
0: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
2: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
3: Beror på hur hungrig man är.
2: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
3: Och köper du 2 kilo?
2: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
4: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
24: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
25: Sändningen presenteras av Carport Däck Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
26: Tillbaka till musiken.

Justin Bieber i Radio 3B. Ja, här får du fler hits och störst variation. Det betyder att vi plockar fram The Playtones, Ariana Grande kommer lite senare. Men här ska vi nu ta oss an en rockigare låt ifrån slutet av 70-talet. Här är Boston, More Than a Feeling.

The Playtones med Excuse Me. Apropå ursäkter, så vi tjejer, vi kan ju faktiskt en gång i månaden skylla på att vi har menstruation. Det gör ju att vi ofta blir extra hungriga. Och som man kan man också bli hungrig. Men nu vet jag vad du kan göra som lösning efter familjepizzan. Du hör om det om en liten stund.

Ariana Grande heter I Made You Love Me. Och nu har det blivit dags att börja rösta på den största tjockisen. Jajamensan. Tydligen har de fått mycket att äta i år. Mycket lax har det varit som har slunkit ner de där kralliga kropparna. För nu är det alltså dags för Fat Bear Week i Alaska. Man röstar alltså fram den tjockaste björnen. Ja, och det kan du göra digitalt också ifrån vilken del av världen som du vill. Jajamensan, så nu är det 16 björnar som har käkat upp sig här. Och naturvårdaren Sarah Bruce säger till Alaska Public Media att man kan inte bli för tjock som björn, utan det är en tjock björn, det är en hälsosam björn. Han ska ju liksom ha med sig det här idet nu under hela vintern och leva på det. Det kan du tänka på om du vill smälla i den en sån riktig familjepizza ensam. Då får du också gå i det sen och lägga dig och sova ganska många timmar.

0: Reklam. Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
3: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
4: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.

0: Gör han?
1: Har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
2: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
3: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
0: Kom nu, Göran!
4: På lördag, den 26 september, blir det veteranplöjning i Hangelösa vid idrottsplatsen Skogevi. 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa sidan på Facebook. Så ses vi i Hangelösa på lördag.
5: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
7: Men wow, vad mycket tyger.
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
9: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
10: Tovex bil. Hela vägen.
11: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
12: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.

0: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
1: Och där är ju fyren. Sväng in och tvätta.
0: Åh, så blank att campingen blir bländad.
2: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
3: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad. Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans. Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
4: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
5: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
6: Tillbaka till musiken.

0: think it's so lonely, baby. Well, it's so lonely. It'll be so lonely they could die.
1: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
2: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har för första gången kommenterat sina sonderingar för att bilda regering. Hon uppger att hon har haft bra samtal med flera partiledare i riksdagen och att dessa diskussioner har gett en tydligare bild av vilka partier som det är meningsfullt att fortsätta att samtala med. Riksdagsledamoten Mohammed Abdelkader Ali kommer inte att lämna sin riksdagsplats. Det beskedet ger partisekreteraren Maria Forsberg i en kommentar till flera medier efter misstanken om valfusk i Borlänge. Hon ville inte svara på frågan om partiet uppmanat Ali att lämna. Däremot är de överens om behovet av att han tar en så kallad timeout. Även vänsterpartisten Ahmed Abbas Omar pausar sitt engagemang i kommunfullmäktige i Borlänge efter kopplingar till valfusket. Och under tisdagen hade valprövningsnämnden fått in runt 2200 överklaganden kring valresultatet, vilket är rekordmånga. Riksenheten mot korruption utreder även ett annat ärende kopplat till riksdagsvalet. Rubriceringen är otillbörlig förmån vid röstning. Detta säger åklagaren Oskar Edvardsson till SVT. Och vi avslutar med lite andra nyheter. I Danmark så har 3 kängurur på södra Jylland rymt från sin inhägnad och hoppar nu fritt. Detta rapporterar Danmarks Radio. Ägaren Lasse Stærdal Sørensen uppger att det kan vara svårt att fånga in dem igen och polisen har informerats men avvaktar åtgärder så länge djuren inte orsakar några trafikproblem. Mestadels molnigt med inslag av någon skur, men det är främst under kvällen och natten som skurarna blir mer täta när ett lågtryck drar in från nordväst. Vi har mellan 13 och 16 grader.
3: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

0: på mig.
1: Ja, det säger de ja. Du kan lita på mig. Men det är inte alltid det stämmer, Thomas Ledin. Ibland så är de en riktiga velpotter alltså. Mm. Men nu skiter vi i dem och istället ska vi ha en trevlig eftermiddagstimme tillsammans här med en god musik. Du ska få lyssna till Darin som kommer med Mimosa. Lite illa och plockar vi fram. Och så den här låten med The Weeknd. Can't Feel My Face här i Radio 3B.

Ja, det här är Heart vi spelar för dig i Radio 3 by med Alone. Och ensam kan man ju känna sig, speciellt numera redan klockan 8 på kvällen när man är ute och går. Och man bara, nej, nu är det redan mörkt vid den här tiden. Och det är ju den här perioden som man alltid, i alla fall som tjej, känner att nu får man börja tänka på vem det är man möter på gångbanan här. Vad är det där för någon mörk snubbe där borta? Man liksom blir lite mer försiktig när mörkret har tagit sig fram. Men det är väl en övergångsperiod snart, så vänjer man sig vid att det är mörker hela kvällarna. Och sen håller det på så ända fram till våren när man blir glad av ljuset igen. Så att, ja, vi får försöka sträcka ut en hand till varandra så vi är mindre ensamma när vi är ute och går helt enkelt.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
4: Hej fastighetsägare! Har dina fastigheter bredband? Så bra! Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
5: På lördag den 26 september blir det veteranplöjning i Hangelösa vid idrottsplatsen Skogevi. 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa sidan på Facebook. Så ses vi i Hangelösa på lördag.
6: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
7: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
8: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
6: Kom nu, Göran!
9: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
10: Du vet känslan när vardagen bara funkar. Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare. Råda
11: El. Serva dina Husqvarna produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
12: Grönt gräs direkt.
13: Välkommen till Vedums gräs.
14: Hej, Oskar.
15: Och Anna på Paroj här.
14: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
15: Vårgårda,
14: Sollebrunn
15: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
14: Paroj,
15: din lokala drivkraft.
16: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
17: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
18: Svårstartad. Kontakta Lovene Bil.
19: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
0: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
8: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
10: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
1: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
18: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
20: Letar du efter ny bil i Mariestad?
21: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
20: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
21: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
22: Köp din nya Mikor-båt hos oss på Bil- och båtservice i Lidköping.
23: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

A Place to Call Home med Joey Tempest, sångaren i Europe. Och visst var det spännande att Europe fick gå och bli husband i På spåret, som ju nu dragit igång igen med ny säsong och nya artister som också får vara med som både husband och gästartister på plats i studion. Nu fortsätter vi med skön musik från slutet av 80-talet. Här är Terrell Trent D'Arby.

se mig. Ja, det här är Veronica Maggio som du får i Radio Trebys eftermiddag. The Refreshments kommer med 55-4. Vi plockar fram den där härliga låten med Sam Fender och Olivia Dean. Rain Me In. Och så Sandy Tom, allt sammans till dig här i Trebys.

The Refreshments med 55-4, det här i Radio 3B. Det är ju onsdag och det betyder att mellan klockan 8 och 10, då ska du få rock. Mycket härliga rocklåtar plockar vi fram i en god blandning till dig. Och fram till dess blandar vi upp musiken, precis som vanligt. Från 50-talet fram tills idag. Njut nu av din härliga kväll. Här kommer Alma Cogan, Tell Him.

0: Reklam.
1: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
2: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
3: Beror på hur hungrig man är.
2: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
3: Och köper du 2 kilo?
2: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen.
4: Dofgårds fabriksbutik i Källby.
5: På lördag, den 26 september, blir det veteranplöjning i Hangelösa vid idrottsplatsen Skogevi. 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa-sidan på Facebook. Så ses vi i Hangelösa på lördag.
6: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig och Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroi här.
7: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Sjölvorna,
8: Vårgårda,
7: Sollebrunn
8: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
7: Paroi,
8: din lokala drivkraft.
9: Tovex bil, hela vägen.
10: Men vad gör du? Det blir ju gökallt.
11: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
12: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.

0: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
1: Konsil Studio.
2: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
3: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Butik Nio i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
7: Nu får ni skärpa till, för den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
8: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
9: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
10: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511-15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
11: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
12: Vara konserthus, gåshud, magpir, stora upplevelser.
13: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
14: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
15: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
16: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
17: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavos cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavos cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
18: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam. Nu är det dags att göra trädgården redo för nästa säsong. Välkommen in till Mästers blommor.
2: Valeri,
3: det lokala valet med stort hjärta och personlig service.
2: Ordentliga kläder
3: för ordentligt folk.
2: Ingen kunde bortglömt.
3: Här får du hjälp.
2: Välkommen till Valeri.
4: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
5: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
4: Silverknappen i Lidköping.
6: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
7: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
8: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
9: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
10: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
11: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
12: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KABE, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
0: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
13: Hej, Vedums Gräs här.
14: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
13: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
14: Förhållandena är optimala.
13: Lägg färdig gräsmattan nu.
14: Beställ på vedumsgräs.se.
15: Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
16: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
17: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
16: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
18: Vi har öppet alla dagar i veckan.
19: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
20: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
21: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
20: Är det de som har butik med Hydroskand?
21: Ja, det stämmer.
20: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
19: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
22: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
23: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
2: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
3: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
4: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
5: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
6: Båtsäsongen är över, men året har varit riktigt bra om du frågar oss på Bil- och båtservice. Vill du ha en lika bra nästa år är det läge att lämna in den till oss. Vi servar och lagar alla typer av båtar. För att boka tid, ring eller gå in på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice i Lidköping.
7: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexperten-kortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
2: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroj här.
4: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
5: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
4: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
5: Paroj.
4: Din lokala drivkraft.
6: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.

0: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
1: Leksaker till stor och liten finns hos butik 9 i Götene.
2: Tovex bil. Hela vägen.
3: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
5: Din grusleverantör.
6: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam. Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
2: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
3: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
5: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
6: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
7: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
6: Åh, så blank att campingen blir bländad.
8: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
9: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
10: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
9: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
11: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Linköping. Kom förbi!
12: Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda El.
13: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
14: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
15: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
16: Beror på hur hungrig man är.
15: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
16: Och köper du 2 kilo?
15: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen.
17: Dofgårds fabriksbutik i Källby.
18: Fanny, det är ändå något speciellt att få binda blommor till någon.
19: Ja, oavsett om det är till ett firande, ett hem eller bara för att göra någon glad.
18: Hos Zinnia hjälper vi dig med personliga buketter, arrangemang och inspiration för både hem och trädgård. Välkommen in till oss på Zinnia i Skara.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: reklam.
1: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
2: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
3: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Åh nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
6: Inga problem. Hos Fastbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fastbit.se för mer information. Fastbit, det var
7: som bara funkar. Vad har du hittat nu då?
8: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
7: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
8: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
7: Ta med några elektroder och.
8: Vad är det?
9: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
10: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
11: Axima, din ICS-handlare i Skaraborg.
12: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
13: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
14: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
12: Kom nu Göran!
15: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedumsgräs. Din gröna lösning.
16: Köp din nya båtmotor från Honda hos Bil- och båtservice i Lidköping.
17: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storkey och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
18: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
19: Men wow, vad mycket tyger!
20: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
21: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
22: Hej, Oskar.
23: Och Anna på Paroj här.
22: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
23: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
22: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
23: Paroi,
22: din lokala drivkraft.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
2: oh yeah! Jimmy från Borgunda Byggandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPP:s kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
3: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
4: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
5: Dags att serva bilen. Kontakta Lovene Bil.
6: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
7: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
8: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
9: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
10: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
11: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.

0: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
1: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
0: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
2: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
3: Men det luktar ju onket här inne.
4: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
5: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
4: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
3: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
5: Hej, Louise.
6: Och Jocke här.
5: På Mästers blommor i Götene.
6: Jajamän, hösten är här och det betyder inte att man ska lägga trädgården på hyllan än.
5: Nej, nu är det dags att plantera höstblommor, sätta vårlökar och göra trädgården redo för nästa säsong.
6: Och behöver du lite hjälp på traven så vet du vart vi finns.
5: Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
6: Det blir nog bra det.
7: Hej, Vedums gräs här.
8: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
7: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
8: Förhållandena är optimala.
7: Lägg färdig gräsmatta nu.
8: Beställ på vedumsgräs.se.
9: Hej fastighetsägare. Har dina fastigheter bredband? Så bra. Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
10: Men wow, vad mycket tyger!
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
12: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
13: Du vet känslan när vardagen bara funkar. Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare.
14: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
15: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
16: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
17: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
15: Kom nu, Göran!
18: Hej, Oskar!
19: Och Anna på Paroj här.
18: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
19: Vårgårda,
18: Sollebrunn
19: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
18: Paroj,
19: din lokala drivkraft.
20: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
21: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
0: Och nu tillbaka till musiken.

0: God kväll. Klockan har blivit 9. Rock från flera decennier.
1: Varje onsdag mellan 20 och 22.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Välkommen till oss på Sinnia.
3: Hos oss hittar ni bland annat
2: krukor,
3: växter,
2: planteringar,
3: jord,
2: näring,
3: vaser,
2: snittblommor,
3: buketter,
2: ljuslyktor,
3: ljus,
2: choklad
3: och en trevlig personal.
2: Vi har dessutom öppet alla dagar i veckan.
3: Ja, även lördag och söndag.
2: Välkomna till oss på Sinnia i Skara.
4: Nu får ni kalla på tio och den kommer att väldigt viktig faktiskt.
5: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leifold Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leifold Verkstad löser vi allt.
4: Let's fix it all. Bara ring, vet du.

0: Man vill ha kul bakom ratten. Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
1: Tyglaven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
2: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
3: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
4: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
5: Har vi din drömresa?
6: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
5: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
6: Vill du resa på egen hand?
5: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
6: Vill du veta mer?
5: Ring oss.
6: Boka ett möte.
5: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
6: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
5: Saxentours.com.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Loven är bil, din autoexperten verkstad på Slätta. Serva dina Husqvarna produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
3: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
2: Åh, så blank att campingen blir bländad.
4: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. Inte Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
5: Båtsäsongen är över, men året har varit riktigt bra om du frågar oss på Bil- och båtservice. Vill du ha en lika bra nästa år är det läge att lämna in den till oss. Vi servar och lagar alla typer av båtar. För att boka tid, ring eller gå in på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice i Lidköping.
6: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
7: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
8: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
9: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
10: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig och Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Tovex bil hela vägen.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroi här.
1: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
2: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
1: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
2: Paroi.
1: Din lokala drivkraft.
3: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
7: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
8: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
9: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
10: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
11: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
12: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
13: Hej, Louise.
14: Och Jocko här.
13: På Mästers blommor i Götene.
14: Jajamän, hösten är här och det betyder inte att man ska lägga trädgården på hyllan än.
13: Nej, nu är det dags att plantera höstblommor, sätta vårlökar och göra trädgården redo för nästa säsong.
14: Och behöver du lite hjälp på traven så vet du vart vi finns.
13: Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
14: Det blir nog bra det.
15: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
16: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
17: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
18: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
19: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
20: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
21: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara. Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 33195 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
3: Kap, svets, slip och bult.
4: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
5: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
7: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
8: Efterlysning.
9: Är det någon som söker sköna arbetsbyxor?
8: Vi har dem.
9: Vallavi.
8: Lite bättre.
9: Lite personligare.
8: Välkommen till Vallavi.
9: Arbets- och skyddskläder.
10: Hej, Vedums Gräs här.
8: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
10: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
8: Förhållandena är optimala.
10: Lägg färdig gräsmattan nu.
8: Beställ på vedumsgräs.se.
11: Vi har öppet alla dagar i veckan.
12: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
13: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
14: På lördag, den 26 september, blir det veteranplöjning i Hangelösa vid idrottsplatsen Skogevi. 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa-sidan på Facebook. Så ses vi i Hangelösa på lördag.
15: Vad har du hittat nu då?
16: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
15: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
16: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
15: Ta med några elektroder och.
16: Vad är det?
17: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
18: Hej, Louise på Skara Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand
19: om bilen. Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD Tech i Vårgårda.
20: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
21: Axima, din ICS-handlare i Skaraborg.
22: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och Sanlivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
23: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
0: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tyglådan i Vänersborg hittar du klädtyger i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tyglådan i Vänersborg.
1: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
2: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
3: Beror på hur hungrig man är.
2: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
3: Och köper du 2 kilo?
2: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen.
4: Dofgårds fabriksbutik i Källby.
5: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
6: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen, snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora butik i Lidköping.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Engmans bilservice, personlig service för både dig och din bil.
10: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik 9 i Götene.
11: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
12: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
13: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
14: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fändrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
12: Kom nu Göran!
15: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
16: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
17: Hej, Oskar.
18: Och Anna på Paroj här.
17: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
18: Vårgårda,
17: Sollebrunn
18: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
17: Paroj.
18: Din lokala drivkraft.
19: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavos cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavos cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
20: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
21: Letar du efter ny bil i Mariestad?
22: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
21: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
22: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
23: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
24: Vi bygger drömmar utav.
25: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
23: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
26: Joel här på Borgen av Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
0: Ja, visst.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God kväll. Klockan har blivit 11.
1: Det här är en sändning från KFM 102,6.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

Radio Trevi håller dig vaken i natten.